0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser I den posen her. Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

0: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
1: Hei, det en Sondre I Trysil Bil- og Bilutleie. Nå har vi fylt opp butikken med mange godbiter, både el, hybrid, bensin og diesel. Hvis du bare trenger få solgt den du har, så tar vi igjen en kikk på deg også. Blir vi enige, får du penger samme dag. Stikk innom en stian av meg, så finner vi en løsning.
2: Trysil Bil- og Bilutleie.
3: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked.

0: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.

0: dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis rustkontroll i dag hos Østerhaug. Rusteksperten i Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
2: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
1: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

grann. Mens jeg lette etter ro for min skjelvende hånd. Etter deg, etter deg, etter deg.

0: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
1: Firkantfløtter!
0: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
1: Fløtter, fløtter!
0: Firkantfløtter!
1: Firkantfløtter!
0: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
0: Ja, det skal du få!
2: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Jaktia har nå åpnet i Elverum, butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss i Elverheimgata 10C midt i Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.

0: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
1: Støvtørking
2: Overvasking
1: Rengjøring
3: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer Plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plannorge.no.

0: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Bom, byggmarked.
1: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
2: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
4: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvannet eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
2: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra Kore? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra Kore her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
1: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp I Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette. I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert I mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
3: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår, osterhaugs.no.

0: partene i meklingen for bakere og konditorer ble enige natt til i dag, og dermed blir den varslede bakeristreiken avverget. Det melder TV 2. 4 timer på overtid ble det enighet mellom NNN på arbeidstagersiden og Virke og NHO mat og drikke. Oppgjøret har en ramme på 4,4%. Det er fortsatt uklart om det blir regjeringsskifte etter det svenske riksdagsvalget på søndag, og en regjering kan bruke måneder før den er klar, det sier Anders Lindberg, politisk sjefredaktør i Aftonbladet. Han peker på at valgkretsene må telles opp. Ifølge ham vil riksdagen først åpne om 2 uker. FNs hovedforsamling i New York holdt en kort minnestund for kong Harald i går. I salen ble portretter av den avdøde kongen vist på 2 store skjermer, mens Norges FN-ambassadør Merete Fjell Brattestad holdt en minnetale. FNs årlige hovedforsamling startet 8. september. En person er funnet med flere stikkskader sent i går kveld i Oslo, og politiet sier skadene fremstår som alvorlige. Vedkommende ble behandlet av ambulanse på stedet og kjørt til akuttmottaket. Politiet etterforsker en voldshendelse og har søkt etter en eller flere gjerningspersoner, melder TV 2. Et dansk militærhelikopter ble i går beskutt med pyroteknikk fra en russisk fregatt, det melder det danske forsvaret. Hendelsen skjedde under et rutinemessig patruljeoppdrag ved havnebyen Gesser, rundt 130 kilometer sør for København. Forsvaret sier fregatten avfyrte 2 bluss, og ett passerte svært nær helikopteret. NATO skjøt ned en drone i litauisk luftrom i går kveld, det opplyser litauiske krisemyndigheter. Nedskytingen skjedde kort tid etter at Litauen sa at et NATO-fly var sendt ut for å sjekke en mulig droneobservasjon nær Vilnius. Det er ikke kjent hvor dronen kom fra. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En av Norges store skøyteprofiler legger nå opp. Hallgeir Engebråten fra Nord-Odal har valgt å avslutte karrieren etter 16 år på isen, det skriver Odalsportalen. 25-åringen offentliggjorde beslutningen på Instagram i går kveld og sier at det er en riktig, men tung avgjørelse. Engebråten sto for et av de store høydepunktene under vinter-OL i Beijing i 2022, der han tok bronse på 5000 meter og var med på det norske laget som vant gull i lagtempo. Men de siste sesongene har vært preget av motgang og usikkerhet rundt egen helse, særlig med pustevansker, noe som til slutt har tatt fra han motivasjonen. Vi er i gang med uke 38, og det betyr at det igjen er tid for nasjonal brannøvelse i regi av Brannvernforeningen. Altfor få har hatt brannøvelse hjemme, og det er urovekkende. Noe av det viktigste du kan gjøre denne uka er derfor å øve på og prate om hva du og dine skal gjøre om en brann først oppstår i hjemmet ditt. Det sier Aslak Gausen, som er kommunikasjonsrådgiver i Brannvernforeningen.
2: Har man nok røykvarslere, og er de plassert på riktig sted, og har de nye batterier sånn at de fungerer? Hvor er slukkeapparatene? Hvis det begynner å brenne i trappa, hvordan kommer man seg ut fra andre etasje? Altså, gå gjennom boligen sammen.
1: I dag oppheves det generelle bålforbudet i Norge, men selv om det oppheves, så betyr det ikke at det er fritt fram å tenne bål i skog og mark. Du må fremdeles bruke huet og tenke aktsomhet, det sier Trond Joar Tjenstadbakk, som er brannsjef i Midt-Hedmark brann og redning.
3: Altså, aktsomhetsplikten gjelder året rundt, så det her må folk være flinke til å gjøre gode vurderinger, både på hvordan det er lokalt her og nå, og hvordan været har vært, og ja. Kort og godt gode vurderinger er det som gjelder.
1: Trysil og Engerdal får skyet vær med regn og regnbyger i dag, meldes om sørlig bris fra yr.no. Temperaturer opp mot 12 grader.

Sena, Spiro, Great Expectation. En ny dag står og venter på oss tirsdag 15. september. Bjørn Martin Brandet tidlig opp også I dag for å slå følge I fire timer av vår frokostsending. I dag så oppheves det generelle bålforbudet I Norge, men det betyr ikke at det fritt fram med fyrstykkene. Vi skal prate med brandsjef Trond Joar Tjenestabakk om hva du må passe på hvis du skal tenne bål, mer om det I løpet av den kommende halve timen.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
2: Torsdag det trippeltrumf hos Kiwi, med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
3: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5 555 kroner nå, ned fra 11 999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser. Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, halvannet eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Underholdningsguiden. Klokka 17 i dag viser Trysil Kino Practical Magic Family Legacy, og klokka 19.30 en nasjon i sjakk. I morgen onsdag mellom 17 og 19 inviterer Jordet Samfunnshus til Loppelykke Nordamørs. Her det mye fint å få tak i for en billig penge, både klær, leker og kjøkkenutstyr. Klokka 18 inviterer biblioteket på Drevsjø til vinsmaking med sommelier Ingvild Haugbråten. Og samtidig inviterer Engerdal Revmatikerforening til Ulltull i Raumastua på Drevsjø. NB, torsdag det også innleveringsfrist for Trysil kommunes årlige fotokonkurranse for barn og ungdom. Voksne har innleveringsfrist fredag. Tema for begge i aldersgruppa nærbilde. I've been worried about who I am.

0: Ja, I dag så oppheves bålforbudet I Norge, så det betyder at nå kan du tenne bål igjen. Men det sånn at det nå altså fritt frem for hver og en av oss å gå ut I innlandsskogene og tenne opp bål hvor vi vil? Ja, det jeg ikke helt sikker på. Men med meg på telefon nå, så har jeg en som kan alt om dette, nemlig deg, Trond Joar Kjenstadbakk I Midt-Hedmark Brand- og Redningsvesen. Du brandsjef der. Det liksom sånn at vi nå kan gå ut og bare fyre opp bål overalt?
1: Nei, det nok ikke riktig så enkelt. Nå det jo riktig som du sier at det generelle bålforbudet avsluttes den 15. september. Men egentlig så jo det bålforbudet nesten litt overflødig, fordi at det som gjelder, og det gjelder hele året uansett, det jo at aktsomhetsplikten til hver enkelt av oss I forhold til å omgås ild I en eller annen form og fare for å starte branna, det gjelder året rundt. Så egentlig så ikke noen endring om bålforbudet der eller ikke, fordi hver enkelt av oss må gjøre vurderingene sånn som forholdet I fjor, senest I elgjakta I fjor, så hadde vi vår siste brann I terrenget på Tolga, og det snakker vi I slutten av september. Vi har hatt noen av de store brannene våre I Trysil, har vært I forbindelse med fuglejakta, også på denne tida av året. Så her må folk gjøre gode vurderinger ut ifra hvordan det lokalt der og da. Altså aksomhetsplikten gjelder året rundt, så det, her må folk være flinke til å gjøre gode vurderinger både på hvordan det lokalt her og nå, og hvordan været har vært, og ja, kort og godt gode vurderinger det som gjelder.
0: Men hvordan gjør man en sånn aktsom vurdering? Fordi at, la oss si at man går ut I en innlandsskog, og så tenker man det at ja, men det regnet litt forrige dagen, så nå det sikkert ok. Altså, hvordan vet man når det trygt å tenne bål, og når det ikke trygt å tenne det opp da?
1: Hvis du ferdes I skogen, så håper jeg at du har litt erfaring med akkurat dere med bålarbeid og hva som hvilke vurderinger skal gjøre. Men det som gjelder uansett, det I hvert fall å ha med deg vatten eller ha tilgang til vann, slik at du kan slukke når du har gått ifra bålet. Eller for å si sånn, du går ikke ifra et bål, du går ifra en slukket bålplass. Så det noe det sikreste uansett. Det vel det med fyring av bål, det jo sjelden at det skjer når du fyrer bålet. Det jo som regel når folk har gått ifra og ikke slukket, at det utvikler seg, for det kan følge røtter og litt og så videre. Så ha med seg godt med vatten, eller ha sørg for at det opp med et vann eller en bekk, slik at du får slukket.
0: Mm. Og så det kanskje litt å tenke på med vindforhold nå. Det kanskje ikke en sånn genistrek å tenne opp bål hvis det blåser fælt?
1: Nei, altså det jo kanskje den sikreste faktoren I tillegg da, når vi snakker vær og vind. Altså at hvis det bles, så jo det en faktor som kan gjøre at man mister kontrollen kanskje da. Så, men ja, se på å gjøre lokale vurderinger, og ikke minst som jeg sa, slukk godt når du ferdig, så lever vi trygt alle sammen.
2: Ja, det sa Trond Joar Kjenstadbakk. Reporter var Hege Hagaløkken. Dette Gabriel og Out of Reach I Endelig Morgen.

Renato Reach og Gabriel. Utrykningspoliti gjennomførte I går ettermiddag en fartskontroll på fylkesvei 24 ved Hararsjøen I Stange. I skiltet 80-sonen så ble det skrevet ut to forenklet forelegg, mens en bilfører ble anmeldt. Høyeste måltastighet I kontrollen var 124 kilometer I timen, melder politiet. Du får lokale nyheter etter mai. Dette Come Over.

0: Trysil kommune har fått bedre kontroll på økonomien og ligger an til å kunne sette av rundt 8,5 millioner kroner ved årets slutt. Samtidig bekymrer sviktende skatteinntekter og færre innbyggere. Utgangen av august så var skatteinntektene 4,8 millioner kroner lavere enn budsjettert. Kommunedirektør Runar Kristiansen sier til lokalavisa Trysil Engerdal at kommunen i ferd med å snu skuta, men understreker at de ennå ikke i mål. Lørdag inviterer Hedmark Nei til EU til folkemøte om matberedskap og norsk selvforsyning på Hotell Sentral. Leder Jon Tore Knoff sier at det kommer flere politikere, og de kommer til å få med seg krav.
1: Erik Lurstad har varslet at hun vil legge fram krav til disse politiske partiene som omhandler matberedskap. For eksempel Tor André Johnsen fra Fremskrittspartiet. Vi får besøk av Karsten Østerberg, som fylkesvaraordførerkandidat fra Arbeiderpartiet. Aud Hove, gruppeleder for Senterpartiet i Innlandet.
0: Under forrige ukes radiobingo stakk bingoveteran Odny Solveig Brenden av med lykkepotten på 100 000 kroner. Bingoen på lykketallet kom på spill 4 og 3 rekker, som gjorde at Brenden fikk med seg hele 110 000 kroner. Brenden har spilt radiobingo i mange år, og for henne så handler tirsdagens faste bingo-time om langt mer enn muligheten til å vinne penger, selv om hun forrige uke fikk full uttelling.
2: Og så sa jeg, nå må du komme med 44. Og plutselig så sa han, 44. Og det ble helt veldig trivelig, synes jeg, å sitte og spille bingo den timen.
0: Trysil og Engerdal får skya vær med regn og regnbyger i dag, meldes om sørlig bris fra yr.no. Temperaturer opp mot 12 grader.
3: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det planen min.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Men, hæ?
9: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
10: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
11: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen.

Ja, en fin skildring av hvordan Glomma skynder seg mot Fredrikstad for å bli hav ifra Levi Henriksen og Babylon Badlands. God tirsdag. Vi tar en titt I politiloggen etter Maggie Rayleigh som kommer her. Du hører Wait. Nei.

McGrady og Waits i Endelig morgen. Så en titt i politiloggen. Utrykningspolitiet hadde kontroll på fylkesvei 24 ved Harasjøen i Stange i går ettermiddag. Her er skiltet 80-sone, så ble det skrevet ut to forenkla forelegg, mens en bilfører ble anmeldt. Høyeste hastighet var 124 km i timen i 80-sona. En mann i 30-år er pågrepet etter en voldshendelse ved Gjøvik kirke i går. Det var ved 11-tida at mellom to og fire personer skal ha vært involvert i slåssing. Politiet fikk opplysninger om at kniv skal ha blitt brukt. En person fikk et kutt i en finger. Den mistenkte mannen ble senere pågrepet i en bolig på Raufoss og satt i arrest i påvente av avhør, melder politiet.

0: Under ukas bingo så gikk lykkepotten, den gikk på blad 4, tre rekker. Det var 110 000 kroner. De gikk til deg, de Oddny Solveig Brenden fra Herrasbygd.
1: Ja, det gjorde det.
0: Du, her tenkte du da du skjønte at lykketallet kom, og det var der du fikk bingo?
1: Jeg hadde hatt tre tall da tre rekken kom. 82, 5 og 44. Så kom 82, og så kom metallet 3, og etterpå så kom metallet 5, og da satt jeg kun med 44. Og så sa jeg, nå må du komme med 44. Og plutselig så sa han, 44. Og jeg ble helt...
0: Ja, her så har du søv i natt, det egentlig spørsmålet.
1: Jeg har jo sovet veldig dårlig. Jeg har tenkt penger i hele natt.
0: Men dette her, Oddny Solveig, altså for oss som jobber i radioen og som følger med på radiobingo nå, altså, du har vært en ivrig spiller i mange år.
1: Ja, det har jeg vært. Veldig trivelig, synes jeg, å sitte og spille i bingo den timen.
0: Men her var det som fakt at du hadde begynt bingo-karriere din, får du si?
1: Nei, det var vel bare at jeg hadde lyst til å sitte hjemme da, sikkert den timen og spille. Og det var veldig trivelig med bingo-lappen foran meg og høre på radioen. Jeg hører på Solund-radioen hver eneste dag, fra morgen til kveld.
0: Det koselig. Mm. Men denne blokka her da, vinnerblokka, som jeg nå så heldig å få lov til å sitte med foran meg her, Oddny Solveig, altså fikk du tak i den?
1: På Smedstuen. Da var vi og kjøpte meg langboks hos Kari og Eva, og da gikk jeg til Smedstuen og fikk tak i det vinnerbongen.
0: Men jeg skjønte, det ikke første gangen du har vunnet.
1: Nei, jeg vant 40 000, men det mange år siden. Og da tok jeg alt, da tok jeg fire på siste spillet den gangen også.
0: Men 110 000, er det det meste du har vunnet noen gang?
1: Ja.
0: Og så er spørsmålet, Oddny Solveig, her skal du bruke penger til?
1: Ja, det vet jeg ikke enda, for jeg har ikke helt... Jeg er nervøs nå i dag, jeg vet ikke, og så måtte jeg rese hit, for jeg tror jeg ikke sende i posten. Jeg tenkte, jeg må rese dit, og så leveren, så jeg ser at de får den der.
0: Men nå er det jo, altså, du har spilt i mange år, og kjøpte blokka di i Våler, du bor jo i Herrasbygda, altså.
1: Ja, men det er ingen i Herrasbygda som selger lodd lenger, vet du, og har ikke butikk ved. Så kjøper jeg enten i Leire, og Ydalir har jeg kjøpt, men jeg reser mye utover og kjøper.
0: Men dette her, nå har du altså 110 000 kroner rikere inn mot helgen, Oddny Solveig. Det damper ikke gleden ved å spille bingo dette her?
1: Nei, jeg spiller neste tirsdag også, jeg. Og det er så trivelig.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerner i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris, bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
2: Vi gratulerer Oddny Solveig Brenden som vant 110 000 kroner i vår radiobingo i uke 37. Tirsdag klokken 20 det nye muligheter, og fortsatt med 100 000 kroner i lykkepotten på alle fire spill. Det din tur på tirsdag? Les mer på tirsdagsbingoen.no. Bingo! 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
3: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
4: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
3: Unødvendig dyrt.
4: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
3: Oi.
5: Hvordan skal vi få kaffe da?
3: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
4: Dere må ta med selv.
5: Hæ?
3: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
5: Vi tar ikke med kaffen selv.
3: Ja, det var jo det han sa da.
6: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Ja, dere. Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
8: bærbar blæser.
9: Bærbar blæser.
8: Blæser.
9: Blæser.
8: Bærbar blæser.
9: Blæser.
8: Blæs, blæs, blæs.
9: Blæs, blæs, blæs.
7: Velblåst.
10: Vel, vel. På felleskjøpet det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Kong Håkon har arvet titlen og forpliktelsene etter Kong Harald, og ifølge omtale av arveoppgjøret følger private eiendeler som skal skifte hender og kan utgjøre flere hundre millioner kroner. Kongefamilien lever i hovedsak av apanasje fra staten, men betydelige verdier eies privat, skriver E24. FNs hovedforsamling I New York holdt en kort minnestund for Kong Harald I går. I salen ble portretter av den avdøde kongen vist på to store skjermer, mens Norges FN-ambassadør Merete Fjell Brattestad holdt en minnetale. FNs årlige hovedforsamling startet 8. september. Partene I meklingen for bakere og konditorer ble enige natt til I dag, og dermed blir den varslede bakeristreiken avverget, det melder TV2. Fire timer på overtid ble det enighet mellom NNN på arbeidstagersiden og Virke og NHO mat og drikke. Oppgjøret har en ramme på 4,4%. Det fortsatt uklart om det blir regjeringsskifte etter det svenske riksdagsvalget på søndag, og en regjering kan bruke måneder før den klar, det sier Anders Lindberg, politisk sjefredaktør I Aftonbladet. Han peker på at valgkretsene må telles opp. Ifølge ham vil riksdagen først åpne om to uker. Et dansk militærhelikopter ble I går beskutt med pyroteknikk fra en russisk fregatt, det melder det danske forsvaret. Hendelsen skjedde under et rutinemessig patruljeoppdrag ved havnebyen Gesser, rundt 130 kilometer sør for København. Forsvaret sier fregatten avfyrte to bluss, og ett passerte svært nær helikopteret. NATO skjøt ned en drone I litauisk luftrom I går kveld, det opplyser litauiske krisemyndigheter. Nedskytingen skjedde kort tid etter at Litauen sa at et NATO-fly var sendt ut for å sjekke en mulig droneobservasjon nær Vilnius. Det ikke kjent hvor dronen kom fra. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: En av Norges store skøyteprofiler legger nå opp. Hallgeir Engebråten fra Nord-Odal har valgt å avslutte karrieren etter 16 år på isen, det skriver Odalsportalen. 25-åringen offentliggjorde beslutningen på Instagram I går kveld, og sier at det en riktig, men tung avgjørelse. Engebråten sto for et av de store høydepunktene under vinter-OL I Beijing I 2022, der han tok bronse på 5000 meter og var med på det norske laget som vant gull I lagtempo. Men de siste sesongene har vært preget av motgang og usikkerhet rundt egen helse, særlig med pustevansker, noe som til slutt har tatt fra han motivasjonen. Vi I gang med uke 38, og det betyr at det igjen tid for nasjonal brandøvelse I regi av Brannvernforeningen. Alt for få har hatt brandøvelse hjemme, og det urovekkende. Noe av det viktigste du kan gjøre denne uka derfor å øve på og prate om hva du og dine skal gjøre om en brann først oppstår I hjemmet ditt, det sier Aslak Gausen, som kommunikasjonsrådgiver I Brannvernforeningen.
2: Har man nok røykvarslere, og de plassert på riktig sted, og har de nye batterier sånn at de fungerer? Hvor slukkeapparatene? Hvis det begynner å brenne I trappa, hvordan kommer man seg ut fra andre etasje? Altså, gå gjennom boligen sammen.
1: I dag oppheves det generelle bålforbudet I Norge, men selv om det oppheves, så betyr det ikke at det fritt fram å tenne bål I skog og mark. Du må fremdeles bruke huet og tenke aktsomhet, det sier Trond Joar Tjenstadbakk, som brandsjef I Midt-Hedmark brann og redning.
3: Altså, aktsomhetsplikten gjelder året rundt, så det her må folk være flinke til å gjøre gode vurderinger, og både på hvordan det lokalt her og nå, og hvordan været har vært, og ja, kort og godt gode vurderinger det som gjelder.
1: Trysil og Engerdal får skya vær med regn og regnbyger I dag, meldes om sørlig bris fra yr.no, temperaturer opp mot 12 grader.

Emma Steinbakken får alltid type ting. God tirsdag, det blir bløtt I dag. Rett og slett skikkelig møkkavær meldt gjennom hele dagen. Endelig morgen på lufta fram mot 10, og I studio sitter Bjørn Martin Brandøts. Vi I gang med uke 38, og det betyr nasjonal brandøvelse. Det alt for få som har øvd på hva de skal gjøre dersom det begynner å brenne hjemme. Og vi skal ta en prat med Aslak Gausen I Brandvernforeningen om hvorfor en enkel brandøvelse kan være så viktig. Mer om det til blant annet Faithless.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
2: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
3: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
4: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
5: Å skape resultater sammen med andre.
4: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
5: Jo.
3: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
6: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
7: Underholdningsguiden. Klokka 17 I dag viser Trysil Kino Practical Magic Family Legacy, og klokka 19.30 en nasjon I sjakk. I morgen onsdag mellom 17 og 19 inviterer Jordet Samfunnshus til Loppelykke Nora Mørs. Her det mye fint å få tak I for en billig penge, både klær, leke og kjøkkenutstyr. Klokka 18 inviterer biblioteket på Drevsjø til vinsmaking med sommelier Ingvild Haugbråten, og samtidig inviterer Engerdal Revmatikerforening til Ulltull I Raumastua på Drevsjø. NB, torsdag det også innleveringsfrist for Trysil kommunes årlige fotokonkurranse for barn og ungdom. Voksne har innleveringsfrist fredag. Tema for begge I aldersgruppa nærbildet.

0: Vi i gang nå med uke 38. Og det betyr at både du og jeg invitert til å delta i det som heter nasjonal brannøvelse.
1: Aslak Hausen, du kommunikasjonsrådgiver I Brannvernforeningen, og denne nasjonale brannøvelsen som nå går av stabelen I uke 38, kan ikke du fortelle mer om den? Hva går den ut på? Hva skal vi gjøre?
2: Ja, vi driver jo et stort nasjonalt prosjekt, hvor vi ønsker å oppfordre folk til å tenke mer på brannvern I hverdagen hjemme. I Norge vi kjempeflinke til å ha brannøvelse I barnehagen og på skolene og på arbeidsplassen. Men vi har ikke vært flinke nok til å ta med brannøvelsen hjem. Og det jo der vi har alle verdiene våre, det der vi sover. Og det også I hjemmene at vi blir skadet I brann, og at det dør folk I brann. Så dette veldig viktig for oss å snakke om, sånn at folk forstår hvor lite som egentlig skal til for å kunne være så godt som mulig forberedt hvis det verste skulle skje. Nå går vi inn I en sesong hvor vi tilbringer mer tid inne, vi tenner mer lys, fyrer I peisen, så vi gjør ting som øker risikoen for brann I hjemmet, og da det også viktig å øke bevisstheten rundt dette.
0: Og hva det vi bør gjøre da?
2: Man kan starte med å ta en samtale rundt middagsbordet om hva som utgjør en brannfare I ditt hjem. Har man nok røykvarslere, og de plassert på riktig sted, og har de nye batterier sånn at de fungerer? Hvor slukkeapparatene? Hvis det begynner å brenne I trappa, hvordan kommer man seg ut fra andre etasje? Altså, gå gjennom boligen sammen. Altså, de fleste vinduer som kan åpnes har jo en sikkerhetslås, og at alle I familien vet hvordan den fungerer. Har man brannstige, så kan man godt felle ut den og se at den også fungerer sånn det skal. Man trenger ikke nødvendigvis å klatre ned flere etasjer I en brannøvelse, men I hvert fall sjekke at stigen I orden. Og så tenke igjennom sånt som mulige andre veier ut. Altså hvis ytterdøra står I brann, når man våkner om natta, hvilke andre muligheter har man for å komme seg ut? For det må man være forberedt på. Og vi har jo flere saker. Vi kjenner familier som har opplevd brann og har måttet endre retningen underveis da, på vei ut og gå ut en alternativ rømningsvei. Og det gikk bra med dem fordi de hadde øvd på dette.
0: Det finnes et eget nettsted også hvor man kan få litt sånn nesten personlig øvelsesplan. Brannovelse.no
2: Ja, det stemmer. Vi har laget et nettsted for denne aktiviteten, hvor man kan gå inn og få litt mer informasjon om hva egentlig en brannøvelse, og hvordan kan man gjennomføre den. Og så har vi også lagd noen skreddersydde planer for brannøvelse, sånn at man kan krysse av for om man bor I enebolig eller leilighet for eksempel, om man har kjæledyr eller barn. Og når man krysser av for disse tingene, så får man en brannøvelse som tilpasset akkurat din livssituasjon og bosituasjon, som en start, da, som et hjelpemiddel for å komme I gang med å øve hjemme.
3: Ja, det sa Aslak Gausen I Brannvernforeningen. Reporter var Hege Hagaløkken.

Never Be The Same Again og Mel C. En skikkelig regnværsdag I dag. Aldri så gærent at det ikke godt for noe det som heter. Det kan jo være en fin anledning for å samle troppene og spille radiobingo hos oss I kveld. Siste uke så vant jo Oddny Solveig Brenden 110 000 kroner. Og det nye muligheter I kveld, fortsatt med 100 000 kroner I lykkepotten. Klokka 20 spiller vi. Les mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no.

0: Trysil kommune har fått bedre kontroll på økonomien og ligger an til å kunne sette av rundt 8,5 millioner kroner ved årets slutt. Samtidig bekymrer sviktende skatteinntekter og færre innbyggere. Utgangen av august så var skatteinntektene 4,8 millioner kroner lavere enn budsjettert. Kommunedirektør Runar Kristiansen sier til lokalavisa Trysil Engerdal at kommunen i ferd med å snu skuta, men understreker at de ennå ikke i mål. Lørdag inviterer Hedmark Nei til EU til folkemøte om matberedskap og norsk selvforsyning på Hotell Sentral. Leder Jon Tore Knoff sier at det kommer flere politikere, og de kommer til å få med seg krav.
1: Edel Ørstad har varslet at hun vil legge fram krav til disse politiske partiene som omhandler matberedskap. For eksempel Tor André Johnsen fra Fremskrittspartiet. Vi får besøk av Karsten Østerberg, som fylkesvaraordførerkandidat fra Arbeiderpartiet. Aud Hove, gruppeleder for Senterpartiet i Innlandet.
0: Under forrige ukes radiobingo stakk bingoveteran Odny Solveig Brenden av med lykkepotten på 100 000 kroner. Bingoen på lykketallet kom på spill 4 og 3 rekker, som gjorde at Brenden fikk med seg hele 110 000 kroner. Brenden har spilt radiobingo i mange år, og for henne så handler tirsdagens faste bingo-time om langt mer enn muligheten til å vinne penger, selv om hun forrige uke fikk full uttelling.
2: Og så sa jeg, nå må du komme med 44. Og plutselig så sa han, 44. Og det ble helt veldig trivelig, synes jeg, å sitte og spille bingo den timen.
0: Trysil og Engerdal får skya vær med regn og regnbyger i dag, meldes om sørlig bris fra yr.no. Temperaturer opp mot 12 grader.
3: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
4: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
5: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
6: We are family.
7: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Mekonomen.
1: Hei.
0: Hallo.
1: Bilen min lager slik vinlyd I svinga.
0: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden med.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
3: Multimarked hos Spar. Kjøp fler, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Torvmåsen, en aller siste skål. Det tid for lokale sportsnyheter. Paul Erik kommer inn med de etter Bonnie Tyler. Her Total Eclipse of the Heart.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Det var stor fest på Sæteråsen I Trysil I helga da NMK Trysil markerte sitt 50-årsjubileum med et eget klubbmesterskap. Ifølge lokalavisa Trysil og Engerdal så stilte hele 57 medlemmer til start fra de yngste nybegynnerne til erfarne veteraner. Seks klubbmestere ble kåret I ulike klasser. Jonas Taug gikk til topps I seniorklassen, mens Vilma Åsheim imponerte med seier I dameklassen og fjerdeplass blant seniorene. I veteranklassen var det Tommy Åsheim som var raskest. Nordre Trysil, Engerdal Trysil, slo tilbake etter sesongens første tap I forrige serierunde. Bortimot Romedal I helga ble det heller 7-0, og Tina Jakobsen sto for fire av skåringene. Dermed topper samarbeidslaget tabellen med 31 poeng, 3 poeng foran Odal. Nå gjenstår bare to kamper, først mot Jømna Heradsbygd på onsdag, før sesongen avsluttes med en mulig seriefinale mot Odal på Sandermoen den 24. september. Therese Johaug gjør konkurranse-comeback når hun stiller til start I København halvmaraton førstkommende helg. Det bekrefter hennes manager Jørn Ernst til NTB. Johaug, som kommer fra Dalsbygda, har denne sesongen vært plaget med skader I lår og bekken etter at hun har fått sitt andre barn I januar. Likevel har hun trent for å komme tilbake og har satt seg som mål å løpe halvmaraton på under 1 time og 10 minutter. Det kun Ingrid Kristiansen og Caroline Bjerkeli Grøvdal som tidligere klart dette blant norske kvinner. Også Grøvdal, som ble mamma tidligere I år, skal løpe I København, det melder NRK Innlandet. Dersom du har et sportstips til oss I lokalradion, send det til oss på e-post. Adressen du benytter sporten@radioene.no. Sportsnyhetene, de ble lest av Pål-Erik Berntsen.

0: Lördag 19 september så inviterer Hedmark nei til EU til åpent folkemøte om matberedskap og norsk selvforsyning på Hotell Sentral. Og Jon Tore Knoff, du leder for Hedmark nei til EU. Fortell, hvorfor har dere invitert til dette folkemøtet? Hvorfor det et viktig tema akkurat nå?
1: Matberedskap og norsk selvforsyning, det viktig uansett. Tanken var at i totalberedskapsåret som nå, så har ikke matberedskapen vært høyt på bildet. Og derfor mener vi i Hedmark Nei til EU at vi må sette dette på dagsorden.
0: Og fortell litt mer om hva som skjer. På møtet så kommer både Tor Jakob Solberg fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Edel Urstad fra Mening, Mat og Mot, og Hanne Guåker fra Hannes Landhandel på Stavsjø.
1: Nå kommer også flere politikere fra de aller fleste partiene på venstre sida i norsk politikk, de som støtter et nei-medlemskap til EU. Edel Urstad har varslet at hun vil legge fram krav til disse politiske partiene som omhandler matberedskap. Og dette veldig viktig i dagens situasjon.
0: Så det betyr at politikerne kommer til å delta som tilhørere på møtet, eller?
1: Alle politikere som kommer, de skal bidra.

0: sitter i dag i Rogaland. Så han tar turen over til Elverum for å fortelle vad SV mener om dette.
1: Men fortell, hvordan vil lørdagen se ut da? Hvordan blir det åpne møte?
0: Den vil se ut egentlig med innlederne Tor Jakob Solberg. Han jo ganske, ganske så kjent og iherdig. Innledning ved Tor Jakob, ved Edel og Hanne. Så blir det at politikere får svare litt, og vi stiller gjerne spørsmål sammen med folk ifra salen.
1: Og møtet det arrangeres jo av dere, nei til EU. Hvilken sammenheng mener dere det mellom norsk matberedskap og forholdet vårt til EU?
0: Vi ønsker jo selvfølgelig at Norge best tjent med å bli styrt fra Norge, at det vår selvråderett som gjelder. Norge, det styres best fra Oslo, ikke fra Brussel.
1: Må man melde fra, eller det sånn at man bare kan møte opp?
0: Neida. Her det bare å møte opp på hotellsentralen i Elverum mellom klokka 12 og 15 som dette foregår. Gratis inngang. Og så får vi faktisk epler å ete og kanskje en kaffekopp og anledning til å preike litt med andre som du blir kjent med. Behøver ikke å være medlem i Nei til EU for dette.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.

0: Sann norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90 og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
1: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Hei, det en Sondre I Trysil Bil og Bilutleie. Nå har vi fylt opp butikken med mange godbiter, både el, hybrid, bensin og diesel. Hvis du bare trenger for solgt den du har, så tar vi igjen en kikk på deg også. Blir vi enige, får du penger samme dag. Stikk inn mot Stian og meg, så finner vi en løsning.
3: Trysil Bil og Bilutleie.
4: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser. Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
5: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
6: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
5: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
6: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
5: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
6: Ja, men du sa jo at...
7: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
5: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
6: Nei, men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, dessverre.
8: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice? Yeah.

0: Stortingets nettside var ustabil og delvis utilgjengelig I går ettermiddag etter et tjenestenektangrep. Stortinget opplyste at IT-avdelingen jobbet med stabiliserende tiltak. Hackergruppen Server Killers fra Russland hevdet på Telegram at angrepet ville vare I 3 timer. I går kveld var nettsiden opp igjen. Kong Håkon har arvet titlen og forpliktelsene etter kong Harald, og ifølge omtale av arveoppgjøret følger private eiendeler som skal skifte hender og kan utgjøre flere 100 millioner kroner. Kongefamilien lever I hovedsak av apanasje fra staten, men betydelige verdier eies privat, skriver E24. EU-parlamentet vil etablere et kontor I Ottawa, det opplyser parlamentet ifølge Reuters for å styrke de parlamentariske forbindelsene mellom EU og Kanada. Søndag sa Kanadas statsminister Mark Carney at Kanada ønsker en unik allianse. EU-parlamentet har fra før kontor I Washington. Det fortsatt uklart om det blir regjeringsskifte etter det svenske riksdagsvalget på søndag, og en regjering kan bruke måneder før den klar, det sier Anders Lindberg, politisk sjefredaktør I Aftonbladet. Han peker på at valgkretsene må telles opp. Ifølge ham vil riksdagen først åpne om 2 uker. Et dansk militærhelikopter ble I går beskutt med pyroteknikk fra en russisk fregatt, det melder det danske forsvaret. Hendelsen skjedde under et rutinemessig patruljeoppdrag ved havnebyen Gesser, rundt 130 kilometer sør for København. Forsvaret sier fregatten avfyrte 2 bluss, og 1 passerte svært nær helikopteret. Skuespilleren Michael J. Fox ble I går kveld tildelt Bob Hope Humanitarian Award ved Emmy-utdelingen I Los Angeles. Prisen hedrer arbeidet hans knyttet til Parkinsons sykdom. Fox fikk diagnosen I 1991 og sto frem og fortalte om sykdommen I 1998. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En av Norges store skøyteprofiler legger nå opp. Hallgeir Engebråten fra Nord-Odal har valgt å avslutte karrieren etter 16 år på isen, det skriver Odalsportalen. 25-åringen offentliggjorde beslutningen på Instagram I går kveld og sier at det en riktig, men tung avgjørelse. Engebråten sto for et av de store høydepunktene under vinter-OL I Beijing I 2022, der han tok bronse på 5000 meter og var med på det norske laget som vant gull I lagtempo. Men de siste sesongene har vært preget av motgang og usikkerhet rundt egen helse, særlig med pustevansker, noe som til slutt har tatt fra han motivasjonen. Vi I gang med uke 38, og det betyr at det igjen tid for nasjonal brannøvelse I regi av Brannvernforeningen. Alt for få har hatt brannøvelse hjemme, og det urovekkende. Noe av det viktigste du kan gjøre denne uka derfor å øve på og prate om hva du og dine skal gjøre om en brann først oppstår I hjemmet ditt. Det sier Aslak Gausen, som kommunikasjonsrådgiver I Brannvernforeningen.
2: Har man nok røykvarslere, og de plassert på riktig sted, og har de nye batterier sånn at de fungerer? Hvor slukkeapparatene? Hvis det begynner å brenne I trappa, hvordan kommer man seg ut fra andre etasje? Altså, gå gjennom boligen sammen.
1: I dag oppheves det generelle bålforbudet I Norge, men selv om det oppheves, så betyr det ikke at det fritt fram å tenne bål I skog og mark. Du må fremdeles bruke huet og tenke aktsomhet, det sier Trond Joar Tjenstadbakk, som brannsjef I Midt-Hedmark brann og redning.
3: Altså, aktsomhetsplikten gjelder året rundt, så det her må folk være flinke til å gjøre gode vurderinger, både på hvordan det lokalt her og nå, og hvordan været har vært, og ja, kort og godt gode vurderinger det som gjelder.
1: Trysil og Engerdal får skyet vær med regn og regnbyger I dag, meldes om sørlig bris fra yr.no, temperaturer opp mot 12 grader.

Oh Blonde, Hot Air Balloon i Endre i morgen, litt over åtte. God tirsdag, Bjørn Martin Brandet i studio et par timer til. I dag så oppheves det generelle bålforbudet i Norge, men det betyr ikke at det fritt fram med fyrstikker. Vi skal prate med brandsjef Trond Joar Tjenestabakk om hva du må passe på hvis du skal tenne bål, mer om det i løpet av den kommende halve timen. Etter blant annet Duran Duran som kommer her, Ordinary World.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av bom pi bom byggmaker.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
7: Ok, dere. Bilen er full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
8: Firkantfløtter!
7: Det er tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
8: Fløtter, fløtter!
7: Firkantfløtter!
8: Firkantfløtter!
7: Jeg skal ha firkantfløtter!
8: Jeg skal ha firkantfløtter!
7: Ja, skal du få!
9: Men vi er ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
10: Underholdningsguiden. Klokka 17 i dag viser Trysil Kino Practical Magic Family Legacy. Og klokka 19.30, En nasjon i sjakk. I morgen onsdag mellom 17 og 19 inviterer Jordet Samfunnshus til Loppelykke Nora Mørs. Her er det mye fint å få tak i for en billig penge, både klær, leker og kjøkkenutstyr. Klokka 18 inviterer biblioteket på Drevsjø til vinsmaking med sommelier Ingvild Haugbråten. Og samtidig inviterer Engerdal Revmatikerforening til Ulltull i Raumastua på Drevsjø. NB. Torsdag er det også innleveringsfrist for Trysil kommunes årlige fotokonkurranse for barn og ungdom. Voksne har innleveringsfrist fredag. Tema for begge i aldersgruppa er nærbildet.

0: Ja, I dag så oppheves bålforbudet I Norge, så det betyder at nå kan du tenne bål igjen. Men det sånn at det nå altså fritt frem for hver og en av oss å gå ut I innlandsskogene og tenne opp bål hvor vi vil? Ja, det jeg ikke helt sikker på. Men med meg på telefon nå, så har jeg en som kan alt om dette, nemlig deg, Trond Joar Kjenstadbakk I Midt-Hedmark Brann- og Redningsvesen. Du brannsjef der. Det liksom sånn at vi nå kan gå ut og bare fyre opp bål overalt?
1: Nej, det nok ikke riktig så enkelt. Nå det jo riktig som du sier at det generelle bålforbudet avsluttes den 15. september. Men egentlig så jo det bålforbudet nesten litt overflødig, fordi at det som gjelder, og det gjelder hele året uansett, det jo at aktsomhetsplikten til hver enkelt av oss I forhold til å omgås ild I en eller annen form og fare for å starte branner, det gjelder året rundt. Så egentlig så ikke noen endring om bålforbudet der eller ikke, fordi hver enkelt av oss må gjøre vurderingene sånn som forholdet I fjor, senest I elgjakta I fjor, så hadde vi vår siste brann I terrenget på Tolga, og det snakker vi I slutten av september. Vi har hatt noen av de store brannene våre I Trysil, har vært I forbindelse med fuglejakta, også på denne tida av året. Så her må folk gjøre gode vurderinger utifra hvordan det lokalt der og da. Altså aksomhetsplikten gjelder året rundt, så det, her må folk være flinke til å gjøre gode vurderinger både på hvordan det lokalt her og nå, og hvordan været har vært, og ja, kort og godt gode vurderinger det som gjelder.
0: Men hvordan gjør man en sånn aktsom vurdering? Fordi at, la oss si at man går ut I en innlandsskog, og så tenker man det at ja, men det regnet litt forrige dagen, så nå det sikkert ok. Altså, hvordan vet man når det trygt å tenne bål, og når det ikke trygt å tenne det opp da?
1: Hvis du ferdig I skogen, så håper jeg at du har litt erfaring med akkurat dere med bålarbeid og hva som hvilke vurderinger man skal gjøre. Men det som gjelder uansett, det I hvert fall å ha med deg vatten eller ha tilgang til vann, slik at du kan slukke når du har gått ifra bålet. Eller for å si det sånn, du går ikke ifra et bål, du går ifra en slukka bålplass. Så det noe det sikreste uansett. Det vel et... Det med fyring av bål, det jo sjelden at det skjer når du fyrer bålet. Det jo som regel når folk har gått ifra og ikke slukka, at det utvikler seg, for det kan følge røtter og litt og så videre. Så ha med seg godt med vatten, eller ha sørg for at det opp med et vann eller en bekk, slik at du får slukka.
0: Mm. Og så det kanskje litt å tenke på med vindforhold nå. Det kanskje ikke en sånn genistrekk å tenne opp bål hvis det blåser fælt?
1: Nei, altså det jo kanskje den sikreste faktoren I tillegg da, når vi snakker vær og vind. Altså at hvis det bles, så jo det en faktor som kan gjøre at man mister kontrollen kanskje da. Så, men ja, se på, gjør lokale vurderinger og ikke minst som jeg sa, slukk godt når du ferdig, så lever vi trygt alle sammen.
2: Ja, det sa brandsjef Trond Joar Kjenstadbakk I Midt-Hedmark brand- og redningsvesen. Reporter var Hege Hagaløkken. Nå kommer Lily Allen med Littlest Things.

Little Things, Lily Allen. Politiet har pågrepet en mann I 30-årene etter en slåsskamp ved Gjøvik kirke I går. Mellom to og fire personer skal ha vært involvert, og politiet fikk opplyst at det var brukt en kniv. En person fikk kutt I en finger. Mannen ble senere pågrepet I en bolig på Raufoss og satt I arrest. Du får lokale nyheter etter nummer fire. Alt feil.

0: Trysil kommune har fått bedre kontroll på økonomien og ligger an til å kunne sette av rundt 8,5 millioner kroner ved årets slutt. Samtidig bekymrer sviktende skatteinntekter og færre innbyggere. Utgangen av august så var skatteinntektene 4,8 millioner kroner lavere enn budsjettert. Kommunedirektør Runar Kristiansen sier til lokalavisa Trysil Engerdal at kommunen i ferd med å snu skuta, men understreker at de ennå ikke i mål. Lørdag inviterer Hedmark Nei til EU til folkemøte om matberedskap og norsk selvforsyning på Hotell Sentral. Leder Jon Tore Knoff sier at det kommer flere politikere, og de kommer til å få med seg krav.
1: Ed Lurstad har varslet at hun vil legge fram krav til disse politiske partiene som omhandler matberedskap. For eksempel Tor André Johnsen fra Fremskrittspartiet. Vi får besøk av Karsten Østerberg, som fylkesvaraordførerkandidat fra Arbeiderpartiet. Aud Hove, gruppeleder for Senterpartiet i Innlandet.
0: Under forrige ukes radiobingo stakk bingoveteran Odny Solveig Brenden av med lykkepotten på 100 000 kroner. Bingoen på lykketallet kom på spill 4 og 3 rekker, som gjorde at Brenden fikk med seg hele 110 000 kroner. Brenden har spilt radiobingo i mange år, og for henne så handler tirsdagens faste bingo-time om langt mer enn muligheten til å vinne penger, selv om hun forrige uke fikk full uttelling.
2: Og så sa jeg, nå må du komme med 44. Og plutselig så sa han, 44. Og det ble helt veldig trivelig, synes jeg, å sitte og spille bingo den timen.
0: Trysil og Engerdal får skya vær med regn og regnbyger i dag. Meldes om sørlig bris fra yr.no. Temperaturer opp mot 12 grader.
3: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
4: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
5: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvannet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked.

Ja, gode muligheter for å synge med Ulf Lundell og Øppna landskap. Så en titt I politiloggen. Utrykningspolitiet hadde kontroll på fylkesvei 24 ved Harasjøen I Stange I går ettermiddag. Her jeg skilte 80-sone så ble det skrevet ut to forenkla forelegg, mens en bilfører ble anmeldt. Høyeste hastighet var 124 km I timen I 80-sona. En mann I 30-år pågrepet etter en voldshendelse ved Gjøvik kirke I går. Det var ved 11-tida at mellom to og fire personer skal ha vært involvert I slåssing. Politiet fikk opplysninger om at kniv skal ha blitt brukt. En person fikk et kutt I en finger. Den mistenkte mannen ble senere pågrepet I en bolig på Raufoss og satt I arrest I påvente av avhør, melder politiet.

0: Under ukas bingo så gikk lykkepotten, den gikk på blad 4, 3 rekker. Det var 110 000 kroner. De gikk til deg, de Oddny Solveig Brenden fra Herrasbygd.
1: Ja, det gjorde det.
0: Du, her tenkte du da du skjønte at lykketallet kom, og det var der du fikk bingo?
1: Jeg hadde hatt 3 tall da 3 rekken kom. 82, 5 og 44. Så kom 82, og så kom med tallet 3, og etterpå så kom med tallet 5, og da satt jeg kun med 44. Og så sa jeg, nå må du komme med 44. Og plutselig så sa han, 44. Og jeg ble helt...
0: Ja, her så har du søv i natt, det egentlig spørsmålet.
1: Jeg har jo sovet veldig dårlig. Jeg har tenkt penger i hele natt.
0: Men dette her, Oddny Solveig, altså færre oss som jobber i radioen og som følger med på radiobingoen, og altså, du har vært en ivrig spiller i mange år.
1: Ja, det har jeg vært. Veldig trivelig, synes jeg, å sitte og spille bingo den timen.
0: Men her var det som fakta til å ha så begynte bingo-karrieren din, får du si?
1: Nei, det var vel bare at jeg hadde lyst til å sitte hjemme da, sikkert den timen og spille. Og det var veldig trivelig med bingo-lappen foran meg og høre på radioen. Jeg hører på Solund-radioen hver eneste dag, fra morgen til kveld.
0: Det koselig. Mm. Men denne blokka her da, vinnerblokka, som jeg nå så heldig å få lov til å sitte med foran meg her, Oddny Solveig, altså fikk du tak i den?
1: På Smedstuen. Da var vi kjøpt meg langboks hos Kari og Eva, og da gikk vi til Smedstuen og fikk tak i det vinnerbongen.
0: Men jeg skjønte, det ikke første gangen du har vunnet?
1: Nei, jeg vant 40 000, men det mange år siden. Og da tok jeg alt, da tok jeg 4 på siste spillet den gangen også.
0: Men 110 000, det det meste du har vunnet noen gang?
1: Ja.
0: Og så spørsmålet, Oddny Solveig, her skal du bruke penger til?
1: Ja, det vet jeg ikke enda, for jeg har ikke helt... Jeg er nervøs nå i dag, jeg vet ikke, og så måtte jeg rese hit, for jeg tror jeg ikke sender i posten. Jeg tenkte, jeg må rese dit, og så leveren, så jeg ser at de får den der.
0: Men nå er det jo, altså, du har spilt i mange år, og kjøpte blokka di i Våler, du bor jo i Herrasbygda, altså.
1: Ja, men det jo ingen i Herrasbygda som selger lodd lenger, vet du, jeg har ikke butikk ved. Så jeg kjøper jeg enten i Leire, og Ydalir har jeg kjøpt. Men jeg reser mye utover og kjøper.
0: Men dette her, nå har du altså 110 000 kroner rikere inn mot helga, Oddny Solveig. Det demper ikke gleden ved å spille bingo dette her?
1: Nei, jeg spiller neste tirsdag også, ja. Og det er så trivelig.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
2: Vi gratulerer Odny Solveig Brenden som vant 110 000 kroner i vår radiobingo i uke 37. Tirsdag klokken 20 det nye muligheter, og fortsatt med 100 000 kroner i lykkepotten på alle fire spill. Det din tur på tirsdag? Les mer på tirsdagsbingoen.no. Bingo! 18 års grense, hjelpelinjen NO.
3: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken, start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
4: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
6: Jaktia har nå åpnet i Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss i Elvarheimgata 10C midt i Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.

0: Et viktig tema mange bryr seg om styringsrenten. Den ventes å holde seg høy ut 2027, men deretter kommer 4 rentekutt. Statistisk sentralbyrå anslår at styringsrenten økes med 0,25 prosentpoeng i høst. Deretter skal den ned til 3,5 prosent når inflasjonen nærmer seg målet, melder TV2. Stortingets nettside var ustabil og delvis utilgjengelig i går ettermiddag etter et tjenestenektangrep. Stortinget opplyste at IT-avdelingen jobbet med stabiliserende tiltak. Hackergruppen Server Killers fra Russland hevdet på Telegram at angrepet ville vare i 3 timer. I går kveld var nettsiden opp igjen. Kong Håkon har arvet titlen og forpliktelsene etter kong Harald, og ifølge omtale av arveoppgjøret følger private eiendeler som skal skifte hender og kan utgjøre flere 100 millioner kroner. Kongefamilien lever i hovedsak av apanasje fra staten, men betydelige verdier eies privat, skriver E24. Over 2000 bilførere mistet førerkortet i sommermånedene etter fartsbrudd, det viser tall fra UP. I juni, juli og august ble det skrevet ut nesten 26.500 forenklede forelegg for fartsovertredelser. Over 2000 sjåfører ble anmeldt, og 2015 fikk førerkortet beslaglagt. UP gjennomførte flere aksjoner i sommer. EU-parlamentet vil etablere et kontor i Ottawa, det opplyser parlamentet ifølge Reuters for å styrke de parlamentariske forbindelsene mellom EU og Canada. Søndag sa Canadas statsminister Mark Carney at Canada ønsker en unik allianse. EU-parlamentet har fra før kontor i Washington. Skuespilleren Michael J. Fox ble i går kveld tildelt Bob Hope Humanitarian Award ved Emmy-utdelingen i Los Angeles. Prisen hedrer arbeidet hans knyttet til Parkinsons sykdom. Fox fikk diagnosen i 1991 og sto frem og fortalte om sykdommen i 1998. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Tidlig i dag så kjørte en bil på en elg ved Matrand i Eidskog. Elgen døde, men ingen personer ble skadet. Det var en periode kø på Riksvei 2, skriver Glåmdalen. Kø ble det også på Fylkesvei 33 ved Gjøvik i dag tidlig, etter at en stor mengde poteter havna i veibanen. Dette førte til lange køer. En kostebil rydda opp like etter klokka 8, og derfor var det uklart hvordan potetene havna i veien, skriver Oppland Arbeiderblad. Økte drivstoffavgifter gir høyere utgifter blant annet for skogsentreprenører i innlandet. Ole Petter Storbråten i GM Skogsdrift sier til NRK at selskapet får rundt 250 000 kroner i økte utgifter hver måned. Han håper myndigheten nå vil se på avgiftene for anleggsdiesel. Denne uka er det nasjonal brannøvelse i regi av Brannvernforeningen. Alt for få har hatt brannøvelse hjemme, og det er urovekkende. Noe av det viktigste du kan gjøre denne uka er derfor å øve og prate om hva du og dine skal gjøre om en brann først oppstår hjemme. Det sier Aslak Gausen, som er kommunikasjonsrådgiver i Brannvernforeningen.
2: Har man nok røykvarslere, og er de plassert på riktig sted, og har de nye batterier sånn at de fungerer? Hvor er slukkeapparatene? Det begynner å brenne i trappa, hvordan kommer man seg ut fra andre etasje, altså gå gjennom boligen sammen.
1: En av Norges store skøyteprofiler legger opp. Hallgeir Engebråten fra Nord-Odal har valgt å avslutte karrieren sin etter 16 år på isen, det skriver Odalsportalen. 25-åringen offentliggjorde beslutningen på Instagram i går kveld og sier det er en riktig, men tung avgjørelse. Engebråten sto blant annet for et av de store høydepunktene under vinter-OL i Beijing i 2022, der han tok bronse på 5000 meter, og var også med på det norske laget som vant gull i lagtempo. Kommunedirektøren i Eidskog foreslår at unge kjøpere av 12 kommunale boligtomter skal få tomta til 1 krone, det skriver Glåmdalen. Formannskapet skal behandle saken i dag.
3: Trysil og Engerdal får skyet vær med regn og regnbyger i dag, meldes om sørlig bris fra yr.no. Temperaturer opp mot 12 grader.

Jamie Miller med Baby Doll I endelig morgen, litt over ni den her regntunge tirsdagen 15. september. Vi I gang med uke 38, og det betyr nasjonal brandøvelse. Det alt for få som har øvd på hva de skal gjøre dersom det begynner å brenne hjemme, og vi skal ta en prat med Aslak Gausen I Brandvernforeningen om hvorfor en enkel brandøvelse kan være så viktig, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Etter Lene Marlin.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hei, det en Sondre I Trysil Bil- og Bilutleie. Nå har vi fylt opp butikken med mange godbiter, både el, hybrid, bensin og diesel. Hvis du bare trenger for solgt den du har, så tar vi igjen en kikk på deg også. Blir vi enige, får du penger samme dag. Stikk innom en Stian og meg, så finner vi en løsning.
2: Trysil Bil- og Bilutleie.
3: Altid varm mat hos Spar. Trenger du en rask lunsj eller middag? Hos oss får du alltid varm mat. Nå har vi tilbud på huset lasagne. Før 22,90, nå kun 19,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
5: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
7: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
8: Det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
7: Ja, hvordan skjønte du det?
8: Nei, si det.
9: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema, wow.
10: Underholdningsguiden. Klokka 17 I dag viser Trysil Kino Practical Magic Family Legacy, og klokka 19.30 en nasjon I sjakk. I morgen onsdag mellom 17 og 19 inviterer Jordet Samfunnshus til Loppelykke Nordamørs. Her det mye fint å få tak I for en billig penge, både klær, leker og kjøkkenutstyr. Klokka 18 inviterer biblioteket på Drevsjø til vinsmaking med sommelier Ingvild Haugbråten. Og samtidig inviterer Engerdal Revmatikerforening til Ulltull I Raumastua på Drevsjø. NB, torsdag det også innleveringsfrist for Trysil kommunes årlige fotokonkurranse for barn og ungdom. Voksne har innleveringsfrist fredag. Tema for begge I aldersgruppa nærbilde.
11: Sunday mornings were your favorite.

0: Vi i gang nå med uke 38. Og det betyr at både du og jeg invitert til å delta i det som heter nasjonal brannøvelse.
1: Aslak Hausen, du kommunikasjonsrådgiver I Brannvernforeningen, og denne nasjonale brannøvelsen som nå går av stabelen I uke 38, kan ikke du fortelle mer om den? Hva går den ut på? Hva skal vi gjøre?
2: Ja, vi driver jo et stort nasjonalt prosjekt, hvor vi ønsker å oppfordre folk til å tenke mer på brannvern I hverdagen hjemme. I Norge vi kjempeflinke til å ha brannøvelse I barnehagen og på skolene og på arbeidsplassen, men vi har ikke vært flinke nok til å ta med brannøvelsen hjem. Og det jo der vi har alle verdiene våre, det der vi sover, og det også I hjemmene at vi blir skadet I brann, og at det dør folk I brann. Så dette veldig viktig for oss å snakke om, sånn at folk forstår hvor lite som egentlig skal til for å kunne være så godt som mulig forberedt hvis det verste skulle skje. Nå går vi inn I en sesong hvor vi tilbringer mer tid inne, vi tenner mer lys, fyrer I peisen, så vi gjør ting som øker risikoen for brann I hjemmet, og da det også viktig å øke bevisstheten rundt dette.
0: Og hva det vi bør gjøre da?
2: Man kan starte med å ta en samtale rundt middagsbordet om hva som utgjør en brannfare I ditt hjem. Har man nok røykvarslere, og de plassert på riktig sted, og har de nye batterier sånn at de fungerer? Hvor slukkeapparatene? Hvis det begynner å brenne I trappa, hvordan kommer man seg ut fra andre etasje? Altså, gå gjennom boligen sammen. Altså, de fleste vinduer som kan åpnes har jo en sikkerhetslås, og at alle I familien vet hvordan den fungerer. Har man brannstige, så kan man godt felle ut den og se at den også fungerer sånn den skal. Man trenger ikke nødvendigvis å klatre ned flere etasjer I en brannøvelse, men I hvert fall sjekke at stigen I orden. Og så tenke igjennom sånt som mulige andre veier ut. Altså hvis ytterdøra står I brann, når man våkner om natta, hvilke andre muligheter har man for å komme seg ut? For det må man være forberedt på. Og vi har jo flere saker, vi kjenner familier som har opplevd brann og har måttet endre retningen underveis da, på vei ut og gå ut en alternativ rømningsvei. Og det gikk bra med dem fordi de hadde øvd på dette.
0: Det finnes et eget nettsted også hvor man kan få litt sånn nesten personlig øvelsesplan, brannovelse.no.
2: Ja, det stemmer. Vi har laget et nettsted for denne aktiviteten, hvor man kan gå inn og få litt mer informasjon om hva egentlig en brannøvelse, og hvordan kan man gjennomføre den. Og så har vi også lagd noen skreddersydde planer for brannøvelse, sånn at man kan krysse av for om man bor I enebolig eller leilighet for eksempel, om man har kjæledyr eller barn. Og når man krysser av for disse tingene, så får man en brannøvelse som tilpasset akkurat din livssituasjon og bosituasjon, som en start, da, som et hjelpemiddel for å komme I gang med å øve hjemme.
3: Ja, det sa Aslak Hausen I Brannvernforeningen. Det var Hege Hagaløkken som var reporter her. Dette Taylor Swift.

You belong with me, Taylor Swift. På en regnværsdag så kan det jo være fint å samle troppene og spille radiobingo. Det det muligheter for å gjøre I kveld. Siste uke så vant jo Oddny Solveig Brenden 110 000 kroner. Og det nye muligheter I kveld med 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. Klokka 20 spiller vi som vanlig, og du kan lese mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no.

0: Trysil kommune har fått bedre kontroll på økonomien og ligger an til å kunne sette av rundt 8,5 millioner kroner ved årets slutt. Samtidig bekymrer sviktende skatteinntekter og færre innbyggere. Utgangen av august så var skatteinntektene 4,8 millioner kroner lavere enn budsjettert. Kommunedirektør Runar Kristiansen sier til lokalavisa Trysil Engerdal at kommunen i ferd med å snu skuta, men understreker at de ennå ikke i mål. Lørdag inviterer Hedmark Nei til EU til folkemøte om matberedskap og norsk selvforsyning på Hotell Sentral. Leder Jon Tore Knoff sier at det kommer flere politikere, og de kommer til å få med seg krav.
1: Ed Lurstad har varslet at hun vil legge fram krav til disse politiske partiene som omhandler matberedskap. For eksempel Tor André Johnsen fra Fremskrittspartiet. Vi får besøk av Karsten Østerberg, som fylkesvaraordførerkandidat fra Arbeiderpartiet. Aud Hove, gruppeleder for Senterpartiet i Innlandet.
0: Under forrige ukes radiobingo stakk bingoveteran Odny Solveig Brenden av med lykkepotten på 100 000 kroner. Bingoen på lykketallet kom på spill 4 og 3 rekker, som gjorde at Brenden fikk med seg hele 110 000 kroner. Brenden har spilt radiobingo i mange år, og for henne så handler tirsdagens faste bingo-time om langt mer enn muligheten til å vinne penger, selv om hun forrige uke fikk full uttelling.
2: Og så sa jeg, nå må du komme med 44. Og plutselig så sa han, 44. Og det ble helt veldig trivelig, synes jeg, å sitte og spille bingo den timen.
0: Trysil og Engerdal får skya vær med regn og regnbyger i dag, meldes om sørlig bris fra yr.no, temperaturer opp mot 12 grader.
3: Husk radiobingo klokka 20, lykkepott på 100 000 kroner, og i kveld med 4 vinnersjanser.
4: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tuhaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!
6: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
7: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
8: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Det var stor fest på Sæteråsen I Trysil I helga da NMK Trysil markerte sitt 50-årsjubileum med et eget klubbmesterskap. Ifølge lokalavisa Trysil og Engerdal så stilte hele 57 medlemmer til start fra de yngste nybegynnerne til erfarne veteraner. Seks klubbmestere ble kåret I ulike klasser. Jonas Taug gikk til topps I seniorklassen, mens Vilma Åsheim imponerte med seier I dameklassen og fjerdeplass blant seniorene. I veteranklassen var det Tommy Åsheim som var raskest. Nordre Trysil, Engerdal Trysil, slo tilbake etter sesongens første tap I forrige serierunde. Bortimot Romedal I helga ble det hele 7-0, og Tina Jakobsen sto for fire av skåringene. Dermed topper samarbeidslaget tabellen med 31 poeng, 3 poeng foran Odal. Nå gjenstår bare to kamper, først mot Jømna Heradsbygd på onsdag, før sesongen avsluttes med en mulig seriefinale mot Odal på Sandermoen den 24. september. Therese Johaug gjør konkurranse-comeback når hun stiller til start I København halvmaraton førstkommende helg. Det bekrefter hennes manager Jørn Ernst til NTB. Johaug, som kommer fra Dalsbygda, har denne sesongen vært plaget med skader I lår og bekken etter at hun har fått sitt andre barn I januar. Likevel har hun trent for å komme tilbake og har satt seg som mål å løpe halvmaraton på under 1 time og 10 minutter. Det kun Ingrid Kristiansen og Caroline Bjerkeli Grøvdal som tidligere har klart dette blant norske kvinner. Også Grøvdal, som ble mamma tidligere I år, skal løpe I København, det melder NRK Innlandet. Dersom du har et sportstips til oss I lokalradioen, send det til oss på e-post. Adressen du benytter sporten@radioene.no. Sportsnyhetene, de ble lest av Pål-Erik Berntsen.

0: Lørdag 19. september så inviterer Hedmark nei til EU til åpent folkemøte om matberedskap og norsk selvforsyning på Hotell Sentral. Og Jon Tore Knoff, du leder for Hedmark nei til EU. Fortell, hvorfor har dere invitert til dette folkemøtet? Hvorfor det et viktig tema akkurat nå?
1: Matberedskap og norsk selvforsyning, det viktig uansett. Tanken var at i totalberedskapsåret som nå, så har ikke matberedskapen vært høyt på bildet. Og derfor mener vi i Hedmark Nei til EU at vi må sette dette på dagsorden.
0: Og fortell litt mer om hva som skjer. På møtet så kommer både Tor Jakob Solberg fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Edel Urstad fra Mening, Mat og Mot, og Hanne Guåker fra Hannes Landhandel på Stavsjø.
1: Nå kommer også flere politikere fra de aller fleste partiene på venstre siden i norsk politikk, de som støtter et nei-medlemskap til EU. Edel Urstad har varslet at hun vil legge fram krav til disse politiske partiene som omhandler matberedskap. Og dette veldig viktig i dagens situasjon.
0: Så det betyr at politikerne kommer til å delta som tilhørere på møtet, det da, eller?
1: Alle politikere som kommer, de skal bidra med å fortelle litt om hva deres parti mener om matberedskap og norsk selvforsyning. Norsk selvråderett, og det for eksempel Tor André Jonsen fra Fremskrittspartiet. Vi får besøk av Karsten Østerberg, som fylkesvaraordførerkandidat fra Arbeiderpartiet. Aud Hove, gruppeleder for Senterpartiet i Innlandet. Vi får besøk av Ilja Torgersen, som fra Rødt i Hedmark. Og vi får besøk av leder for EU-EØS-utvalget i SV, Fredrik Tønnesen, og sitter i dag i Rogaland. Så han tar turen over til Elverum for å fortelle hva SV mener om dette.
0: Men fortell, hvordan vil lørdagen se ut da? Hvordan blir det åpne møte?
1: Den vil se ut egentlig med innlederne Tor Jakob Solberg. Han jo ganske så kjent og iherdig. Innledning ved Tor Jakob, ved Edel og Hanne. Så blir det at politikere får svare litt, og vi stiller gjerne spørsmål sammen med folk fra salen.
0: Og møtet det arrangeres jo av dere, nei til EU. Hvilken sammenheng mener dere det mellom norsk matberedskap og forholdet vårt til EU?
1: Vi ønsker jo selvfølgelig at Norge best tjent med å bli styrt fra Norge, at det vår selvråderett som gjelder. Norge, de styres best fra Oslo, ikke fra Brussel.
0: Må man melde fra, eller det sånn at man bare kan møte opp?
1: Nei da! Her det bare å møte opp på Hotell Sentral i Elverum mellom klokka 12 og 15 som dette foregår. Gratis inngang. Og så får vi faktisk epler å ete og kanskje en kaffekopp og anledning til å preike litt med andre som du blir kjent med. Behøver ikke å være medlem i Nei til EU for dette.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken er like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
4: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
5: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

Og der så var endelig morgen ferdig for I dag. Bjørn Martin Brande takker for følge, og så høres vi igjen I morgen tidlig. Nå kommer Trond Harald med formiddagen like etter nyhetene. Klokka 10.

0: Avislesingen i Norge går ned, det viser tall fra mediebedriftenes landsforening. 75% leste dog minst en avis daglig andre kvartal, 2,7% lavere enn i fjor. Samtidig øker lokalavisenes digitale dekning med 9,9%. Nettavisen størst, 69% leser nyhetsnettsteder daglig. Et viktig tema mange bryr seg om styringsrenten. Den ventes å holde seg høy ut 2027, men deretter kommer 4 rentekutt. Statistisk sentralbyrå anslår at styringsrenten økes med 0,25% i høst. Deretter skal den ned til 3,5% når inflasjonen nærmer seg målet, melder TV2. AUF-leder Fawzi Warsame fra Oslo innstilt som ny AUF-leder, det skriver Aftenposten. Det bekrefter Ungdomspartiet. Nåværende leder Gaute Skjerve varslet før sommeren at han ikke ønsket gjenvalg. AUF velger nytt sentralstyre på landsmøtet i oktober. Stortingets nettside var ustabil og delvis utilgjengelig i går ettermiddag etter et tjenestenektangrep. Stortinget opplyste at IT-avdelingen jobbet med stabiliserende tiltak. Hackergruppen Server Killers fra Russland hevdet på Telegram at angrepet ville vare i 3 timer. I går kveld var nettsiden opp igjen. Over 2000 bilførere mistet førerkortet i sommermåneden etter fartsbrudd, det viser tall fra UP. I juni, juli og august ble det skrevet ut nesten 26.500 forenklede forelegg for fartsovertredelser. Over 2000 sjåfører ble anmeldt, og 2015 fikk førerkortet beslaglagt. UP gjennomførte flere aksjoner i sommer. EU-parlamentet vil etablere et kontor i Ottawa, det opplyser parlamentet ifølge Reuters for å styrke de parlamentariske forbindelsene mellom EU og Kanada. Søndag sa Kanadas statsminister Mark Carney at Kanada ønsker en unik allianse. EU-parlamentet har fra før kontor i Washington. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Moelven byggmodul har nå fått kontrakten om å bygge en studentby i København med over 300 hybler. Over 150 tremoduler skal produseres på fabrikken i Moelv før de fraktes til Danmark, etter det en pressemelding fra selskapet i dag. I en pressemelding fra Lillehammer Olympiapark så heter det at Linda Svensrud fratrer som daglig leder i Olympiaparken. Linda Svensrud skal ha sagt opp stillingen av eget valg. Hun kom inn som daglig leder i Lillehammer Olympiapark i fjor sommer. Tidlig i dag så kjørte en bil på en elg ved Matrand i Eidskog. Elgen døde, men ingen personer ble skadet. Det var en periode kø på Riksvei 2, skriver Glåmdalen. Kø ble det også på Fylkesvei 33 ved Gjøvik i dag tidlig, etter at en stor mengde poteter havna i veibanen. Dette førte til lange køer. En kostebil rydda opp like etter klokka 8, og derfor var det uklart hvordan potetene havna i veien, skriver Oppland Arbeiderblad. Økte drivstoffavgifter gir høyere utgifter blant annet for skogsentreprenører i innlandet. Ole Petter Storbråten i GM Skogsdrift sier til NRK at selskapet får rundt 250 000 kroner i økte utgifter hver måned. Han håper myndigheten nå vil se på avgiftene for anleggsdiesel. Denne uka er det nasjonal brannøvelse i regi av Brannvernforeningen. Alt for få har hatt brannøvelse hjemme, og det urovekkende. Noe av det viktigste du kan gjøre denne uka er derfor å øve og prate om hva du og dine skal gjøre om en brann først oppstår hjemme, det sier Aslak Gausen, som kommunikasjonsrådgiver i Brannvernforeningen.
2: Har man nok røykvarslere, og er de plassert på riktig sted, og har de nye batterier sånn at de fungerer? Hvor er slukkeapparatene? Det begynner å brenne i trappa, hvordan kommer man seg ut fra andre etasje, altså gå gjennom boligen sammen.
1: Det sa altså Aslak Gausen, som kommunikasjonsrådgiver i Brannvernforeningen.

Walls ifra Ruben. Velkommen til en ny formiddagssending. Jeg heter Trond Harald. Synes det veldig hyggelig at du har slått på din lokale radio her I Innlandet. Takk til Bjørn Martin også. Han tilbake igjen I morgen tidlig. Ganske snart så skal du få en ny en ifra Zimmermann og Bjørn Eidsvåg. I takt med deg etter U2, Swedish Thing.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.

Nordmenn veldig glad I Pepsi Max. I fjor så ble det solgt rundt 170 millioner liter her til lands. Det tilsvarer over 30 liter per hode. Pepsi Max alene hadde en markedsandel på hele 31%. Men det ikke bare Pepsi Max som skiller seg ut. Hele 67% av brusen som ble solgt I fjor var sukkerfri. I 2013 så var andelen bare på 39%, så ganske en stor prosentvis økning på bare få år. Utviklingen den vekker også oppsikt internasjonalt, står det å lese på din side. Og hvis du kjenner at du bare må ha den daglige boksen din med brus, så kan koffein være noe av forklaringen, det sier professor Bramnes ved Universitetet I Tromsø. Han professor og beskriver det ikke som en klinisk avhengighet, men sier at det kan utvikle seg til en sterk vane med enkelte avhengighetselementer. Hvordan det med deg? Det brus hver dag, flere ganger om dagen, eller det bare en gang I uka? Jeg prøver, så langt det lar seg gjøre, bare holde meg til fredag og lørdag, kanskje søndag. Så da vi oppe I halve uka da, men det ikke Pepsi Max, det rødkola som den store favoritten her.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
2: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
3: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For i krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plannorge.no.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
2: bærbar blæblæser.
3: Bærbar blæblæser.
2: Blæblæser.
3: Blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
3: Blæblæs,
2: blæs, blæs.
3: Blæs, blæs, blæs.
1: Vel blåst.
4: Vel, vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
5: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Men, hæ?
8: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
9: Vi gratulerer Oddny Solveig Brenden som vant 110 000 kroner i vår radiobingo i uke 37. Tirsdag klokken 20 er det nye muligheter, og fortsatt med 100 000 kroner i lykkepotten på alle 4 spill. Er det din tur på tirsdag? Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.

Tiger Gutt, CC Cowboys her på din lokale radio I Innlandet. God formiddag. Klokka den går mot 11. Det tid for nyheter om litt. Etter True, det Spandau Ballet.

0: Telenor er siktet for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten. PST og Kripos ransaket I dag hovedkontoret til Telenor på Fornebu. Det følger påtalemyndigheten. Siktelsen gjelder mistanke om brudd på sanksjonsloven og medvirkning I perioden etter militærkuppet I Myanmar 1. februar 2021. Telenor opplyser at ingen personer siktet. I dag starter rettssaken mot tre tenåringer som tiltalt for å ha bidratt til drapsoppdrag I England. De skal ha bistått en fjerde norsk tenåring da han reiste til England for å drepe en ukjent person. Politiet knytter forholdet til den svenske kriminelle gruppen Foxtrot. Saken går I Sør-Rogaland tingrett I Stavanger frem til 23. september. Avislesingen I Norge går ned, det viser tall fra mediebedriftenes landsforening. 75% leste dog minst en avis daglig andre kvartal, 2,7% lavere enn I fjor. Samtidig øker lokalavisenes digitale dekning med 9,9%. Nettavisen størst, 69% leser nyhetsnettsteder daglig. Et viktig tema mange bryr seg om styringsrenten. Den ventes å holde seg høy ut 2027, men deretter kommer fire rentekutt. Statistisk sentralbyrå anslår at styringsrenten økes med 0,25% I høst. Deretter skal den ned til 3,5% når inflasjonen nærmer seg målet, melder TV2. AUF-leder Fawzi Warsame fra Oslo innstilt som ny AUF-leder, det skriver Aftenposten. Det bekrefter Ungdomspartiet. Nåværende leder Gaute Skjerve varslet før sommeren at han ikke ønsket gjenvalg. AUF velger nytt sentralstyre på landsmøtet I oktober. Over 2000 bilførere mistet førerkortet I sommermåneden etter fartsbrudd, det viser tall fra UP. I juni, juli og august ble det skrevet ut nesten 26.500 forenklede forelegg for fartsovertredelser. Over 2000 sjåfører ble anmeldt, og 2015 fikk førerkortet beslaglagt. UP gjennomførte flere aksjoner I sommer. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Moelven byggmodul har nå fått kontrakten om å bygge en studentby I København med over 300 hybler. Over 150 tremoduler skal produseres på fabrikken I Moelv før de fraktes til Danmark, heter det en pressemelding fra selskapet I dag. I en pressemelding fra Lillehammer Olympiapark så heter det at Linda Svensrud fratrer som daglig leder I Olympiaparken. Linda Svensrud skal ha sagt opp stillingen av eget valg. Hun kom inn som daglig leder I Lillehammer Olympiapark I fjor sommer. Tidlig I dag så kjørte en bil på en elg ved Matran I Eidskog. Elgen døde, men ingen personer ble skadet. Det var en periode kø på Riksvei 2, skriver Glåmdalen. Kø ble det også på Fylkesvei 33 ved Gjøvik I dag tidlig, etter at en stor mengde poteter havna I veibanen. Dette førte til lange køer. En kostebil rydda opp like etter klokka 8, og derfor ble det uklart hvordan potetene havna I veien, skriver Oppland Arbeiderblad. Økte drivstoffavgifter gir høyere utgifter blant annet for skogsentreprenører I innlandet. Ole Petter Storbråten I GM Skogsdrift sier til NRK at selskapet får rundt en kvart million kroner I økte utgifter hver måned. Han håper myndigheten nå vil se på avgiftene for anleggsdiesel. Denne uka det nasjonal brannøvelse I regi av Brannvernforeningen. Alt for få har hatt brannøvelse hjemme, og det urovekkende. Noe av det viktigste du kan gjøre denne uka derfor å øve og prate om hva du og dine skal gjøre om en brann først oppstår hjemme, det sier Aslak Gausen, som kommunikasjonsrådgiver I Brannvernforeningen.
2: Har man nok røykvarslere, og de plassert på riktig sted, og har de nye batterier sånn at de fungerer, hvor slukkeapparatene? Det begynner å brenne I trappa, hvordan kommer man seg ut fra andre etasje, altså gå gjennom boligen sammen.
1: Det sa altså Aslak Gausen, som kommunikasjonsrådgiver I Brannvernforeningen.

Sigrid og Two Years I en helt ny time her på din lokale radio I innlandet, hvor formiddagen fortsetter med god musikk mens du på jobb. Ganske snart en ny en ifra Odd Nordstoga, reiser ifra Amy MacDonald med Dream On også etter Take That, med en cover av Bee Gees. Her How Deep Is Your Love?

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
2: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det planen min.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll i dag hos Østerhaug. Rusteksperten i Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no.
6: Osterhaugs.no.
7: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
8: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

Vi er vanedyr. Det er så enkelt som det. Hvis noe annerledes eller ikke som før, da stopper vi opp og lurer. Og vi lurer nå, for Gilde leverpostei leveres nå uten lokk. Du ikke alene hvis du stusser på hvorfor det slik. Din side har snakket med Gilde, som kan fortelle at leverandøren som lager emballasjen klarer rett og slett ikke produsere nok lokk, slik det akkurat nå. Etiketten derfor festet på en beskyttelsesfolie, og Gilde vet foreløpig ikke når de vanlige lokkene tilbake. Hvis du har et gammelt lokk liggende hjemme, så må du gjerne bruke det, sier leverandøren, hvis ikke anbefales det å legge leverposteiboksen I en pose eller dekke til med plast etter åpning, for at posteien skal holde seg fortsatt like fersk og god, også de dagene etter at den åpnet.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
2: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
3: En limerick.
2: Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
4: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
2: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
5: Redd papiret. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ais. Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. I druer er det C-vitamin og antioxidanter som er godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne

0: Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Du hører på de vindusviskerne?
2: Må vi ha nye, eller?
1: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
3: Oh.
2: Ja, ja.
3: Biltema.
4: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer?

Gaute Ormåsen og Sandra Lyng, det var timeglass her på din lokalradio I Innlandet, som du finner på DAB, på FM og I appen vår lokalradioene. Sugar Babes etter Skår. I could miss you forever.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Det var stor fest på Sæteråsen I Trysil I helga da NMK Trysil markerte sitt 50-årsjubileum med et eget klubbmesterskap. Ifølge lokalavisa Trysil og Engerdal så stilte hele 57 medlemmer til start fra de yngste nybegynnerne til erfarne veteraner. Seks klubbmestere ble kåret I ulike klasser. Jonas Taug gikk til topps I seniorklassen, mens Vilma Åsheim imponerte med seier I dameklassen og fjerdeplass blant seniorene. I veteranklassen var det Tommy Åsheim som var raskest. Nordre Trysil, Engerdal Trysil, slo tilbake etter sesongens første tap I forrige serierunde. Bortimot Romedal I helga ble det heller 7-0, og Tina Jakobsen sto for fire av skåringene. Dermed topper samarbeidslaget tabellen med 31 poeng, 3 poeng foran Odal. Nå gjenstår bare to kamper, først mot Jømna Heradsbygd på onsdag, før sesongen avsluttes med en mulig seriefinale mot Odal på Sandermoen den 24. september. Therese Johaug gjør konkurranse-comeback når hun stiller til start I København halvmaraton førstkommende helg. Det bekrefter hennes manager Jørn Ernst til NTB. Johaug, som kommer fra Dalsbygda, har denne sesongen vært plaget med skader I lår og bekken etter at hun har fått sitt andre barn I januar. Likevel har hun trent for å komme tilbake og har satt seg som mål å løpe halvmaraton på under 1 time og 10 minutter. Det kun Ingrid Kristiansen og Caroline Bjerkeli Grøvdal som tidligere har klart dette blant norske kvinner. Også Grøvdal, som ble mamma tidligere I år, skal løpe I København, det melder NRK Innlandet. Dersom du har et sportstips til oss I lokalradioen, send det til oss på e-post. Adressen du benytter sporten@radioene.no. Sportsnyhetene, de ble lest av Pål-Erik Berntsen.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Vi gratulerer Oddny Solveig Brenden som vant 110 000 kroner i vår Radio Bingo i uke 37. Tirsdag klokken 20 det nye muligheter, og fortsatt med 100 000 kroner i lykkepotten på alle fire spill. Det din tur på tirsdag? Les mer på tirsdagsbingoen.no. Bingo! 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
2: Alltid varm mat hos Spar. Trenger du en rask lunsj eller middag? Hos oss får du alltid varm mat. Nå har vi tilbud på huset lasagne. Før 22,90, nå kun 19,90 per hekto. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
4: Tok servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet, ja.
5: Ok, men det like bra det da?
4: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Pratet så jeg skjønte det.
5: Ja.
1: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
6: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.

hvor du har slått på din lokale radio her i Innlandet. Nå får du snart nyheter. Klokka 12. Ta med oss en 80-talls klassiker av Billy Idol frem til nyhetene. Moni, Moni.

0: Stortinget gjennomfører i dag et fiktivt stortingsmøte i Drammen for å teste hvordan parlamentet kan holde hjulene i gang når stortingsbygningen ikke kan brukes, for eksempel i krig. Det skriver Stortinget i en pressemelding. Øvelsen inngår i totalforsvarsåret og et flerårig sikkerhetsarbeid. Omtrent 40 representanter deltar med administrasjonen. Telenor siktet for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten. PST og Kripos ransaket i dag hovedkontoret til Telenor på Fornebu, det følger påtalemyndigheten. Siktelsen gjelder mistanke om brudd på sanksjonsloven og medvirkning i perioden etter militærkuppet i Myanmar 1. februar 2021. Telenor opplyser at ingen personer siktet. I dag starter rettssaken mot tre tenåringer som tiltalt for å ha bidratt til drapsoppdrag i England. De skal ha bistått en fjerde norsk tenåring da han reiste til England for å drepe en ukjent person. Politiet knytter forholdet til den svenske kriminelle gruppen Foxtrot. Saken går i Sør-Rogaland tingrett i Stavanger frem til 23. september. Avislesingen i Norge går ned, det viser tall fra Mediebedriftenes Landsforening. 75% leste dog minst en avis daglig andre kvartal, 2,7% lavere enn i fjor. Samtidig øker lokalavisenes digitale dekning med 9,9%. Nettavisen størst, 69% leser nyhetsnettsteder daglig. AUF-leder Fawzi Warsame fra Oslo innstilt som ny AUF-leder, det skriver Aftenposten. Det bekrefter Ungdomspartiet. Nåværende leder Gaute Skjervø varslet før sommeren at han ikke ønsket gjenvalg. AUF velger nytt sentralstyre på landsmøtet i oktober. USA har våpen i verdensrommet som går i bane rundt jorden, det bekrefter US Space Force for første gang. Ifølge en talsperson kan våpnene forsvare USAs samlede styrker mot fiendtlige angrep. Uttalelsen sier ikke hvilke våpensystemer det gjelder. US Space Force peker ut Russland og Kina som trusler. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Moelven byggmodul har nå fått kontrakten om å bygge en studentby i København med over 300 hybler. Over 150 tremoduler skal produseres på fabrikken i Moelv før de fraktes til Danmark, etter det en pressemelding fra selskapet i dag. I en pressemelding fra Lillehammer Olympiapark så heter det at Linda Svensrud fratrer som daglig leder i Olympiaparken. Linda Svensrud skal ha sagt opp stillingen av eget valg. Hun kom inn som daglig leder i Lillehammer Olympiapark i fjor sommer. Tidlig i dag så kjørte en bil på en elg ved Matrand i Eidskog. Elgen døde, men ingen personer ble skadet. Det var en periode kø på Riksvei 2, skriver Glåmdalen. Kø ble det også på Fylkesvei 33 ved Gjøvik i dag tidlig, etter at en stor mengde poteter havna i veibanen. Dette førte til lange køer. En kostebil rydda opp like etter klokka 8, og derfor ble det uklart hvordan potetene havna i veien, skriver Oppland Arbeiderblad. Økte drivstoffavgifter gir høyere utgifter blant annet for skogsentreprenører i innlandet. Ole Petter Storbråten i GM Skogsdrift sier til NRK at selskapet får rundt en kvart million kroner i økte utgifter hver måned. Han håper myndigheten nå vil se på avgiftene for anleggsdiesel. Denne uka er det nasjonal brannøvelse i regi av Brannvernforeningen. Alt for få har hatt brannøvelse hjemme, og det er urovekkende. Noe av det viktigste du kan gjøre denne uka er derfor å øve og prate om hva du og dine skal gjøre om en brann først oppstår hjemme, det sier Aslak Gausen, som kommunikasjonsrådgiver i Brannvernforeningen.
1: Har man nok røykvarslere, og er de plassert på riktig sted, og har de nye batterier sånn at de fungerer? Hvor er slukkeapparatene? Det begynner å brenne i trappa, hvordan kommer man seg ut fra andre etasje, altså gå gjennom boligen sammen.
0: Det sa altså Aslak Gausen, som kommunikasjonsrådgiver i Brannvernforeningen.

Fake a Smile ifra Alan Walker på din lokale radio her I Innlandet. God ettermiddag. Klokka den har passert 12 med 8 minutter. Om litt så skal du få Sienna Spiro, Great Expectation. Du skal få Kelly Clarkson og Madrugada etter Roxette som spør How do you do? I see you.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
2: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
3: Ok dere, bilen er full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
4: Firkantfløtter!
3: Det er tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
4: Fløtter, fløtter!
3: Firkantfløtter!
4: Firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
4: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Ja, det skal du få!
5: Men vi er ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
6: Vi gratulerer Oddny Solveig Brenden som vant 110 000 kroner i vår radiobingo i uke 37. Tirsdag klokken 20 er det nye muligheter, og fortsatt med 100 000 kroner i lykkepotten på alle fire spill. Er det din tur på tirsdag? Les mer på tirsdagsbingoen.no. Bingo! 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.

Nordmenn veldig glad I Pepsi Max. I fjor så ble det solgt rundt 170 millioner liter her til lands. Det tilsvarer over 30 liter per hode. Pepsi Max alene hadde en markedsandel på hele 31%. Men det ikke bare Pepsi Max som skiller seg ut. Hele 67% av brusen som ble solgt I fjor var sukkerfri. I 2013 så var andelen bare på 39%, så ganske en stor prosentvis økning på bare få år. Utviklingen den vekker også oppsikt internasjonalt, står det å lese på din side. Og hvis du kjenner at du bare må ha den daglige boksen din med brus, så kan koffein være noe av forklaringen, det sier professor Bramnes ved Universitetet I Tromsø. Han professor og beskriver det ikke som en klinisk avhengighet, men sier at det kan utvikle seg til en sterk vane med enkelte avhengighetselementer. Hvordan det med deg? Det brus hver dag, flere ganger om dagen, eller det bare en gang I uka? Jeg prøver, så langt det lar seg gjøre, bare holde meg til fredag og lørdag, kanskje søndag, så da vi oppe I halve uka da, men det ikke Pepsi Max, det rød cola som den store favoritten her.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
2: We are family.
3: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
4: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
5: Det ikke det dum toer betyr, bestefar.
4: Får masse komplimenter for den.
5: Jeg ikke for toeren.
4: Ja, men jeg får det.
5: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
4: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
6: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
7: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
8: Hvis du har pension i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

I kveld så spiller vi Radio Bingo. Det spiller vi klokka 20. Tirsdags bingoen spiller vi hver eneste tirsdag klokka 20. Du finner all info du trenger på tirsdagsbingoen.no.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser. Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Hei, det en Sondre I Trysil Bil og Bilutleie. Nå har vi fylt opp butikken med mange godbiter, både el, hybrid, bensin og diesel. Hvis du bare trenger for solgt den du har, så tar vi igjen en kikk på deg også. Blir vi enige, får du penger samme dag. Stikk innom en Stian og meg, så finner vi en løsning.
4: Trysil Bil og Bilutleie.
5: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.

Michael Learns to Rock, Wild Woman, her på din lokale radio I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig hyggelig at du hører på. Nå det snart nyheter, klokka ett om ikke lenge, etter Poison. Det Alice Cooper.

0: Kripos har siktet Telenor for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten, og I dag ransakes selskapets hovedkontor på Fornebu. Siktelsen gjelder perioden fra kuppet I Myanmar 1. februar 2021 til salget av Telenors datterselskap Telenor Myanmar den 25. mars 2022. Det har vært en knivstikking på Kuben videregående skole I Oslo. Politiet har kontroll på en gjerningsperson, en person skadet og politiet søker etter eventuelle flere skadede. Politiet meldte om hendelsen I politiloggen like før 12:30 I dag. Det et uavklart skadeomfang, opplyser operasjonsleder Eirik Sandnes. Rettssaken I Sør-Rogaland tingrett mot tre tenåringer som tiltalt for drapsplanlegging I England startet I dag. De tre erkjente ikke straffskyld. Påtalemyndigheten mener de skal ha oppmuntret og bistått nordmannen som senere ble dømt for å planlegge drap. Saken knyttes til det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. En 17-åring fra Trøndelag pågrepet I Malaga I Spania. Norsk politi mistenker at han tok på seg et voldsoppdrag I utlandet, og han siktet for drapsforbund. NRK melder at spansk politi har blitt bedt om å stanse gutten etter norsk anmodning. En gutt I tenårene ble knivstukket på Mortensrud I Oslo I går kveld. Politiet har siktet en ung mann I slutten av tenårene, og det skal være en familiær relasjon. Den fornærmede ble funnet med stikkskade og ivaretatt av helse. Siktede fremstilles for varetektsfengsling I morgen, melder TV2. Stortinget gjennomfører I dag et fiktivt stortingsmøte I Drammen for å teste hvordan parlamentet kan holde hjulene I gang når stortingsbygningen ikke kan brukes, for eksempel I krig. Det skriver Stortinget I en pressemelding. Øvelsen inngår I totalforsvarsåret og et flerårig sikkerhetsarbeid. Omtrent 40 representanter deltar med administrasjonen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Moelven byggmodul har nå fått kontrakten om å bygge en studentby I København med over 300 hybler. Over 150 tremoduler skal produseres på fabrikken I Moelv før de fraktes til Danmark, etter en pressemelding fra selskapet I dag. I en pressemelding fra Lillehammer Olympiapark så heter det at Linda Svensrud fratrer som daglig leder I Olympiaparken. Linda Svensrud skal ha sagt opp stillingen av eget valg. Hun kom inn som daglig leder I Lillehammer Olympiapark I fjor sommer. Tidlig I dag så kjørte en bil på en elg ved Matrand I Eidskog. Elgen døde, men ingen personer ble skadet. Det var en periode kø på Riksvei 2, skriver Glomdalen. Kø ble det også på Fylkesvei 33 ved Gjøvik I dag tidlig, etter at en stor mengde poteter havna I veibanen. Dette førte til lange køer. En kostebil rydda opp like etter klokka 8, og derfor ble det uklart hvordan potetene havna I veien, skriver Oppland Arbeiderblad. Økte drivstoffavgifter gir høyere utgifter blant annet for skogsentreprenører I innlandet. Ole Petter Storbråten I GM Skogsdrift sier til NRK at selskapet får rundt en kvart million kroner I økte utgifter hver måned. Han håper myndigheten nå vil se på avgiftene for anleggsdiesel. Denne uka det nasjonal brannøvelse I regi av Brannvernforeningen. Alt for få har hatt brannøvelse hjemme, og det urovekkende. Noe av det viktigste du kan gjøre denne uka derfor å øve og prate om hva du og dine skal gjøre om en brann først oppstår hjemme, det sier Aslak Gausen, som kommunikasjonsrådgiver I Brannvernforeningen.
2: Har man nok røykvarslere, og de plassert på riktig sted, og har de nye batterier sånn at de fungerer? Hvor slukkeapparatene? Hvis det begynner å brenne I trappa, hvordan kommer man seg ut fra andre etasje? Altså, gå gjennom boligen sammen.
1: Det sa altså Aslak Gausen, som kommunikasjonsrådgiver I Brannvernforeningen.

Roots ifra Callum Scott her på din lokale radio I Innlandet tirsdag ettermiddag. Nå det Emma Steinbakken sin tur etter hvert for alle type ting. Ed Sheeran og Justin Bieber kommer også etter Leticia McNeil. Someone loves you, honey.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Sa hun det? Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
3: We are family.
4: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal, for deg og dine siden 1953.

0: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
1: Her, Ora!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
1: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul bil?
2: Ja, jeg ser den.
1: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
2: Nei.
1: 6-7!
2: Å, herregud.
1: Yeah!
2: Kan vi kjøre nå?
1: Det ingen som skal sitte på da?
2: Nei.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpick.

Vi er vanedyr. Det er så enkelt som det. Hvis noe er annerledes eller ikke er som før, da stopper vi opp og lurer. Og vi lurer nå, for Gilde leverpostei leveres nå uten lokk. Du er ikke alene hvis du stusser på hvorfor det er slik. Din side har snakket med Gilde, som kan fortelle at leverandøren som lager emballasjen klarer rett og slett ikke produsere nok lokk, slik det er akkurat nå. Etiketten derfor festet på en beskyttelsesfolie, og Gilde vet foreløpig ikke når de vanlige lokkene tilbake. Hvis du har et gammelt lokk liggende hjemme, så må du gjerne bruke det, sier leverandøren, hvis ikke anbefales det å legge leverposteiboksen i en pose eller dekke til med plast etter åpning, for at posteien skal holde seg fortsatt like fersk og god, også de dagene etter at den åpnet.

0: alle helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.

Evald Fjærgaard, det var Aspen her på din lokalradio I Innlandet. Lokale sportsnyheter på vei etter Sam Fender. Her Rain Me In. God tirsdag.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Det var stor fest på Sæteråsen I Trysil I helga da NMK Trysil markerte sitt 50-årsjubileum med et eget klubbmesterskap. Ifølge lokalavisa Trysil og Engerdal så stilte hele 57 medlemmer til start fra de yngste nybegynnerne til erfarne veteraner. Seks klubbmestere ble kåret I ulike klasser. Jonas Taug gikk til topps I seniorklassen, mens Vilma Åsheim imponerte med seier I dameklassen og fjerdeplass blant seniorene. I veteranklassen var det Tommy Åsheim som var raskest. Nordre Trysil, Engerdal Trysil, slo tilbake etter sesongens første tap I forrige serierunde. Borte mot Romedal I helga ble det heller 7-0, og Tina Jakobsen sto for fire av skåringene. Dermed topper samarbeidslaget tabellen med 31 poeng, 3 poeng foran Odal. Nå gjenstår bare to kamper, først mot Jømna Heradsbygd på onsdag, før sesongen avsluttes med en mulig seriefinale mot Odal på Sandermoen den 24. september. Therese Johaug gjør konkurranse-comeback når hun stiller til start I København halvmaraton førstkommende helg. Det bekrefter hennes manager Jørn Ernst til NTB. Johaug, som kommer fra Dalsbygda, har denne sesongen vært plaget med skader I lår og bekken etter at hun har fått sitt andre barn I januar. Likevel har hun trent for å komme tilbake og har satt seg som mål å løpe halvmaraton på under 1 time og 10 minutter. Det kun Ingrid Kristiansen og Caroline Bjerkeli Grøvdal som tidligere har klart dette blant norske kvinner. Også Grøvdal, som ble mamma tidligere I år, skal løpe I København, det melder NRK Innlandet. Dersom du har et sportstips til oss I lokalradioen, send det til oss på e-post. Adressen du benytter sporten@radioene.no. Sportsnyhetene, de ble lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Vurderer du å selge bilen din? I Trusselbil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi deg også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
2: Trussel Bil og Bilutleie.
3: Vi gratulerer Oddny Solveig Brenden som vant 110 000 kroner i vår radiobingo i uke 37. Tirsdag klokken 20 det nye muligheter, og fortsatt med 100 000 kroner i lykkepotten på alle fire spill. Det din tur på tirsdag? Les mer på tirsdagsbingoen.no. Bingo! 18-årsgrense, hjelpelinjen NO.
4: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
5: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5 555 kroner nå, ned fra 11 999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.

Nå klokka snart to, og det tid for ettermiddagssending. Thomas og Gjøran, som alltid etter nyhetene, tilbake inn I morgen klokka ti, og det håper jeg du også var. Og så det Melanie Si frem til siste nytt. Ha det godt.

0: En person knivstukket og alvorlig skadet etter en hendelse ved Kuben videregående skole I Oslo I ettermiddag. Politiet var raskt til stede med flere enheter og har pågrepet en antatt gjerningsperson. Den pågrepen også elev ved skolen, og politiet skriver at de har kontroll på stedet. Kripos har siktet Telenor for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten, og I dag ransakes selskapets hovedkontor på Fornebu. Siktelsen gjelder perioden fra kuppet I Myanmar 1. februar 2021 til salget av Telenors datterselskap, Telenor Myanmar den 25. mars 2022. Rettssaken I Sør-Rogaland tingrett mot tre tenåringer som tiltalt for drapsplanlegging I England startet I dag. De tre erkjente ikke straffskyld. Påtalemyndigheten mener de skal ha oppmuntret og bistått nordmannen som senere ble dømt for å planlegge drap. Saken knyttes til det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. En 17-åring fra Trøndelag pågrepet I Malaga I Spania. Norsk politi mistenker at han tok på seg et voldsoppdrag I utlandet, og han siktet for drapsforbund. NRK melder at spansk politi har blitt bedt om å stanse gutten etter norsk anmodning. En gutt I tenårene ble knivstukket på Mortensrud I Oslo I går kveld. Politiet har siktet en ung mann I slutten av tenårene, og det skal være en familiær relasjon. Den fornærmede ble funnet med stikkskade og ivaretatt av helse. Siktede fremstilles for varetektsfengsling I morgen, melder TV 2. Norges fotballherrer skal senere I september og tidlig I oktober ut I sine første kamper siden VM-eventyret I sommer. Landslagssjef Ståle Solbakken tar I ettermiddag ut troppen som skal møte Portugal, Danmark og Wales. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: For tiden pågår det arbeid med å skredsikre E6 I Rosten sør for Dombås. Dette skulle etter planen ha vært ferdig I slutten på denne måneden. I stedet fortsetter arbeidet ut oktober med mulighet for å vare til november I følge statens veivesen. Det blant annet avdekket en stor steinblokk som må tas ned. Den skal fjernes med en kontrollert sprengning etter hvert. Kriminalomsorgsdirektoratet har bedt fengslene I Norge om å spare 83 millioner kroner I løpet av 2026. Blant forslagene mer kameraovervåkning, mindre bruk av vikarer og færre nyansettelser. Jan Korsvold, som leder I Kriminalomsorgen I Innlandet, sier til NRK at de må bidra til å kutte kostnader, men samtidig sikre forsvarlig drift. Han særlig bekymret for at kriminalomsorgen får for lite penger. Moelven byggmodul har nå fått kontrakten om å bygge en studentby I København med over 300 hybler. Over 150 tremoduler skal produseres på fabrikken I Moelv før de fraktes til Danmark etter en pressemelding fra selskapet I dag. Til I dag så kjørte en bil på en elg ved Matran I Eidskog. Elgen døde, men ingen personer ble skadet. Det var en periode kø på Riksvei 2, skriver Glomdalen. Kø ble det også på Fylkesvei 33 ved Gjøvik I dag tidlig, etter at en stor mengde poteter havna I veibanen. Dette førte til lange køer. En kostebil rydda opp like etter klokka 8, og derfor ble det uklart hvordan potetene havna I veien, skriver Oppland Arbeiderblad. Denne uka det nasjonal brannvernuke, og brannvernforeningen oppfordrer alle til å ha brannøvelse I hjemmet. Du bør øve på å prate om hva du skal gjøre om det oppstår brann I hjemmet, sier Aslak Gausen I brannvernforeningen.
2: Har man nok røykvarslere, og de plassert på riktig sted, og har de nye batterier sånn at de fungerer? Hvor slukkeapparatene? Det begynner å brenne I trappa, hvordan kommer man seg ut fra andre etasje? Altså, gå gjennom boligen sammen.
1: Trysil får skyet vær med regn og regnbyger utover ettermiddagen, kvelden og natta. Også først på dagen I morgen det ventet regn, men så klarner det opp med opphold og tillelse pent vær utover ettermiddagen og kvelden I morgen. Det ventes omtrent uendret temperaturer onsdag opp rundt 12 grader.
3: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.

0: ettermiddag med Oblongs Hot Air Balloon og Göran og Thomas på plass I studio.
1: Og det som har vært en skikkelig regnværsdag I innlandet, regnet har hølja ned de fleste steder I fylket gjennom dagen, og det ser lettere ut I de neste par dagene heldigvis, men så kommer helga etter hvert, og det også noen regnbyger på gang, så det vel ikke den uka som går inn I historien som en sånn strålende, solfylt høstuke, men vi tar det vi får, og så har vi noen gode tips til å løpe av sendingen på hva man kan finne på nettopp en regnværsdag også, blant mye annet.
0: Vi skal ha musikalsk besøk av både Kygo og Travis, nå først Sting, Fields of Gold.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Jaktia har nå åpnet i Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss i Elverheimgata 10C, midt i Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det planen min.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
4: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked. Du får blant annet 40% på kaffe fra Løfbergs, og 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter. Velkommen til gode kjøp og superuke hos Europris.
5: Mer til overs.
4: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et bredt bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Underholdningsguiden.
1: Klokka 17 i dag viser Trysil Kino Practical Magic Family Legacy, og klokka 19.30 en nasjon I sjakk. I morgen onsdag mellom 17 og 19 inviterer Jordet Samfunnshus til Loppelykke Nordamørs. Her det mye fint å få tak I for en billig penge, både klær, leker og kjøkkenutstyr. Klokka 18 inviterer biblioteket på Drevsjø til vinsmaking med sommelier Ingvild Haugbråten, og samtidig inviterer Engerdal Revmatikerforening til Ulltull I Raumastua på Drevsjø. NB, torsdag det også innleveringsfrist for Trysil kommunes årlige fotokonkurranse for barn og ungdom. Voksne har innleveringsfrist fredag. Tema for begge I aldersgruppa nærbildet.

0: Under ukas bingo så gikk lykkepotten, den gikk på blad 4, tre rekker. Det var 110 000 kroner. De gikk til deg, de Oddny Solveig Brenden fra Herrasbygd.
1: Ja, det gjorde det.
0: Du, her tenkte du da du skjønte at lykketallet kom, og det var der du fikk bingo?
1: Jeg hadde hatt tre tall da tre rekken kom. 82, 5 og 44. Så kom 82, og så kom metallet 3, og etterpå så kom metallet 5, og da satt jeg kun med 44. Og så sa jeg, nå må du komme med 44. Og plutselig så sa han, 44. Og jeg ble helt...
0: Ja, her så har du søv i natt, det egentlig spørsmålet.
1: Jeg har jo sovet veldig dårlig. Jeg har tenkt penger i hele natt.
0: Men dette her, Oddny Solveig, altså færre oss som jobber i radioen og som følger med på radiobingoen, og altså, du har vært en ivrig spiller i mange år.
1: Ja, det har jeg vært. Veldig trivelig, synes jeg, å sitte og spille i bingo den timen.
0: Men her var det som fakta til å ha så begynte bingo-karrieren din, for å si?
1: Nei, det var vel bare at jeg hadde lyst til å sitte hjemme da, sikkert den timen og spille. Og det var veldig trivelig med... Bingo-lappen foran meg og hører på radioen. Jeg hører på Solund-radioen hver eneste dag, fra morgen til kveld.
0: Det koselig. Mm. Men denne blokka her, da, vinnerblokka, som jeg nå så heldig å få lov til å sitte med foran meg her, Oddny Solveig, altså, fikk du tak i den?
1: På Smedstuen. Da var vi kjøpt meg en langboks hos Kari og Eva, og da gikk jeg til Smedstuen og fikk tak i det, vinnerbongen.
0: Men jeg skjønte, det ikke første gangen du har vunnet.
1: Nei. Jeg vant 40 000, men det mange år siden. Og da tok jeg alt, da tok jeg fire på siste spillet den gangen også.
0: Men 110 000, er det det meste du har vunnet noen gang?
1: Ja.
0: Og så er spørsmålet, Oddny Solveig, her skal du bruke penger til?
1: Ja, det vet jeg ikke enda, for jeg har ikke helt... jeg er nervøs nå i dag, jeg vet ikke, og så måtte jeg rese hit, for jeg tror jeg ikke sender i posten. Jeg tenkte jeg må rese dit, og så leveren, så jeg ser at de får den der.
0: Men nå er det jo, altså, du har spilt i mange år, og kjøpte blokka di i Våler. Du bor jo i Herrasbygda, altså.
1: Ja, men det jo ingen i Herrasbygda som selger lodd lenger, vet du, og har ikke butikk ved. Så jeg kjøper jeg enten i Leire, og Ydalir har jeg kjøpt, men jeg reser mye utover og kjøper.
0: Men dette her, nå har du altså 110 000 kroner rikere inn mot helga, Oddny Solveig. Det damper ikke gleden ved å spille bingo dette her?
1: Nei, jeg spiller neste tirsdag, og det er så trivelig.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Trysil får skyet vær med regn og regnbyger utover ettermiddagen, kvelden og natta. Også først på dagen I morgen det ventet regn, men så klarner det opp med opphold og tillatelse pent vær utover ettermiddagen og kvelden I morgen. Det ventes omtrent uendret temperaturer onsdag opp rundt 12 grader.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med fire vinnersjanser.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Hæ? Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da pumper bom Byggmakker.
6: Torsdag det trippeltrumf hos Kiwi, med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
7: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
8: Vi gratulerer Oddny Solveig Brenden som vant 110 000 kroner I vår radiobingo I uke 37. Tirsdag klokken 20 det nye muligheter, og fortsatt med 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. Det din tur på tirsdag? Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.

0: Martin Løb her fra Hedmarken. Dette livet.
1: Og for mange det livet å spille bingo på en tirsdag, og i kveld så det selvfølgelig nye muligheter til flotte gevinster. Vi delte jo ut lykkepotten på 100 000 forrige tirsdag.
0: Ja da, til Oddny, som har vært trofast bingospiller i mange år, og endelig så var det hennes kveld, og 110 000 kroner rikere.
1: Ja, hun vant både da 10 000 i ordinært spill og 100 000 i lykkepotten, og det kan du gjøre i kveld, for lykkepotten på plass igjen den i fullt mån, lykketall på alle fire spill som alltid, klokka 20 i kveld, en fin indørsaktivitet på en regnværsdag det. Vi skal åpne bursdagsboka om ikke lenge, det flere kjente personer fra innlandet som har bursdagen sin denne 15. septemberdagen.

0: Dagens kjendisbursdager i innlandet.
1: Ja, vi har bladd opp i vår bursdags- og historiebok. Hva finner vi i dag, Gøran?
2: Du, det blant annet bursdagen til fotballspiller Vetle Skjærvik fra Lillehammer. Han blir 26 år i dag, var jo i HamKam noen sesonger, vel nå i Tromsø. Fikk vel en skade for litt siden.
1: Ja, Europa-cup-kampen i England. Der gikk det ikke mange minutter. Håper han snart tilbake på beina 26-åringen.
2: Atle Gulbrandsen et kjent motorsportnavn fra Hamar. Han både bilsportutøver selv og en kjent motorjournalist på TV blant annet. 47 år blir Atle Gulbrandsen i dag. Håvard Gimse, en av Norges store klassiske pianister, født og oppvokst på Kongsvinger og har fortsatt jevnlige arrangementer der, i tillegg til at han reiser verden rundt og spiller piano. 60 år i dag blir Håvard Gimse. Ivar Mobeck husker mange som en av Norges beste skihoppere for noen år tilbake, representerte Elverum Skiklubb, bor fortsatt på Elverum, vært med både i verdenscupen og OL, Ivar Mobeck som blir 67 år i dag. Vi tar noen historiske bursdager også. Den 15. september i 1861 så ble Ragna Oluffa Heierdal født i Furnes, flyttet etter hvert til Oslo og ble en kjent politiker, forfatter og kvinnesaksforkjemper. Gjorde en god jobb der, men jeg synes også navnet hennes noe som bør fram igjen. Ragna Oluffa. Oluffa ikke mye brukt
1: om dagen. Det bør definitivt flere få som navn.
2: Så har vi Knud O. Vole, som ble født i Vågå den 15. september tilbake i 1849. En legendarisk fjellfører i Jotunheimen. Det var vel rundt 50 år han holdt på å hjelpe folk rundt på tur i Jotunheimen, og også mannen som satte opp de første hyttene ved Juvatn og på toppen av Gallepiggen i sin tid, og har betydd mye for utviklingen av reiselivet i Jotunheimen. Knud O. Bole, født i Vågå på den 15. september tilbake i 1849.
0: Dagens kjendisbursdager i innlandet.

0: Lørdag 19. september så inviterer Hedmark nei til EU til åpent folkemøte om matberedskap og norsk selvforsyning på Hotell Sentral. Og Jon Tore Knoff, du leder for Hedmark nei til EU. Fortell, hvorfor har dere invitert til dette folkemøtet? Hvorfor det et viktig tema akkurat nå?
1: Matberedskap og norsk selvforsyning, det viktig uansett. Tanken var at i totalberedskapsåret som nå, så har ikke matberedskapen vært høyt på bildet. Og derfor mener vi i Hedmark Nei til EU at vi må sette dette på dagsorden.
0: Og fortell litt mer om hva som skjer. På møtet så kommer både Tor Jakob Solberg fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Edel Urstad fra Mening, Mat og Mot, og Hanne Guåker fra Hannes Landhandel på Stavsjø.
1: Nå kommer også flere politikere fra de aller fleste partiene på venstre siden i norsk politikk, de som støtter et nei-medlemskap til EU. Edel Urstad har varslet at hun vil legge fram krav til disse politiske partiene som omhandler matberedskap. Og dette veldig viktig i dagens situasjon.
0: Så det betyr at politikerne kommer til å delta som tilhørere på møtet det da, eller?
1: Alle politikere som kommer, de skal bidra med å fortelle litt om hva deres parti mener om matberedskap og norsk selvforsyning, norsk selvråderett. Og det for eksempel Tor André Johnsen fra Fremskrittspartiet. Vi får besøk av Karsten Østerberg, som fylkesvaraordførerkandidat fra Arbeiderpartiet. Aud Hove, gruppeleder for Senterpartiet i Innlandet. Vi får besøk av Ilja Torgersen, som fra Rødt i Hedmark. Og vi får besøk av leder for EU-EØS-utvalget i SV, Fredrik Tønnesen. Og sitter i dag i Rogaland. Så han tar turen over til Elverum for å fortelle hva SV mener om dette.
0: Men fortell, hvordan vil lørdagen se ut da? Hvordan blir det åpne møte?
1: Den vil se ut egentlig med innlederne Tor Jakob Solberg. Han jo ganske så kjent og iherdig. Innledning ved Tor Jakob, ved Edel og Hanne. Så blir det at politikere får svare litt, og vi stiller gjerne spørsmål sammen med folk fra salen.
0: Og møtet det arrangeres jo av dere, nei til EU. Hvilken sammenheng mener dere det mellom norsk matberedskap og forholdet vårt til EU?
1: Vi ønsker jo selvfølgelig at Norge best tjent med å bli styrt fra Norge, at det vår selvråderett som gjelder. Norge, de styres best fra Oslo, ikke fra Brussel.
0: Må man melde fra, eller det sånn at man bare kan møte opp?
1: Nei da. Her det bare å møte opp på Hotell Sentral i Elverum mellom klokka 12 og 15, som dette foregår. Gratis inngang. Og så får vi faktisk epler å ete, og kanskje en kaffekopp, og anledning til å preike litt med andre som du blir kjent med. Behøver ikke å være medlem i Nei til EU for dette. Ja,

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen.

Salteveien, bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre sier at regjeringen skal holde strømprisene under kontroll gjennom politiske vedtak. I dag sa han også at regjeringen vil vurdere en ny Norgespris fra nyttår uten å oppgi nivået for neste år. Støre omtaler ordningen som innført for dem som velger timesvis strømpris. En person er knivstukket og alvorlig skadet etter en hendelse ved Kuben videregående skole i Oslo i ettermiddag. Politiet var raskt til stede med flere enheter og har pågrepet en antatt gjerningsperson. Den pågrepne er også elev ved skolen, og politiet skriver at de har kontroll på stedet. Kripos har siktet Telenor for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten, og i dag ransakes selskapets hovedkontor på Fornebu. Siktelsen gjelder perioden fra kuppet i Myanmar 1. februar 2021 til salget av Telenors datterselskap Telenor Myanmar den 25. mars 2022. Rettssaken i Sør-Rogaland tingrett mot tre tenåringer som er tiltalt for drapsplanlegging i England startet i dag. De tre erkjente ikke straffskyld. Påtalemyndigheten mener de skal ha oppmuntret og bistått nordmannen som senere ble dømt for å planlegge drap. Saken knyttes til det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. En 17-åring fra Trøndelag er pågrepet i Malaga i Spania. Norsk politi mistenker at han tok på seg et voldsoppdrag i utlandet, og han er siktet for drapsforbund. NRK melder at spansk politi har blitt bedt om å stanse gutten etter norsk anmodning. Norges fotballherrer skal senere i september og tidlig i oktober ut i sine første kamper siden VM-eventyret i sommer. Landslagssjef Ståle Solbakken tar i ettermiddag ut troppen som skal møte Portugal, Danmark og Wales. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En kvinne som har hatt lederjobber flere steder i innlandet er nå tiltalt for å villede arbeidsgiveren sin til å gi henne høyere lønn, og hun må møte i retten for bedrageriforsøk. Dette gjorde hun ifølge politiet ved å legge fram en e-post til arbeidsgiveren sin, som var forma som et jobbtilbud fra politiet i innlandet, der det sto at hun kunne få høyere lønn der enn det hun hadde der hun allerede var ansatt. Politiet i innlandet mener dette var et bevisst forsøk på villeding. Kvinnen erkjenner ifølge NRK ikke straffskyld. For tiden pågår det arbeid med å skredsikre E6 i Rosten sør for Dombås. Dette skulle etter planen ha vært ferdig i slutten på denne måneden. I stedet fortsetter arbeidet ut oktober, med mulighet for å vare til november, ifølge Statens vegvesen. Det skal blant annet sprenges bort en stor steinblokk. Kriminalomsorgsdirektoratet har bedt fengslene i Norge om å spare 83 millioner kroner i løpet av 2026. Blant forslagene er mer kameraovervåkning, mindre bruk av vikarer og færre nyansettelser. Jan Korsvold, som er leder i Kriminalomsorgen i Innlandet, sier til NRK at de må bidra til å kutte kostnader, men samtidig sikre forsvarlig drift. Han er særlig bekymra for at kriminalomsorgen får for lite penger. Moelven byggmodul har nå fått kontrakten om å bygge en studentby i København med over 300 hybler. Over 150 tremoduler skal produseres på fabrikken i Moelv før de fraktes til Danmark, etter det en pressemelding fra selskapet i dag. Denne uka er det nasjonal brannvernuke, og Brannvernforeningen oppfordrer alle til å ha brannøvelse i hjemmet. Du bør øve på og prate om hva du skal gjøre om det oppstår brann i hjemmet, sier Aslak Gausen i Brannvernforeningen.
2: Har man nok røykvarslere, og er de plassert på riktig sted, og har de nye batterier sånn at de fungerer? Hvor er slukkeapparatene? Hvis det begynner å brenne i trappa, hvordan kommer man seg ut fra andre etasje? Altså, gå gjennom boligen sammen.
1: Trysil får skya vær med regn og regnbyger utover ettermiddagen, kvelden og natta. Også først på dagen i morgen er det venta regn, men så klarner det opp med opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden i morgen. Det ventes omtrent uendra temperaturer onsdag, opp rundt 12 grader.
3: Sendingen presenteres av Trysil bil- og

0: Babydoll på en bløt tirsdag. Jamie Miller fikk det 8 minutter over 3.
1: Vi håper du har en bra tirsdag, selv om regnvær er voldsomt til stede tidligvis innlandet i dag. Det har hølja ned og kommet ganske så mange millimeter mange steder. Du skal få noen tips i dagens topp 10-list om ikke lenge. Fine ting å finne på en litt mørk og regnfull høst ettermiddag kveld i september.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked.

0: uke hos Europris. Mer til overs.
1: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
3: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
5: Underholdningsguiden. Klokka 17 I dag viser Trysil Kino Practical Magic Family Legacy. Og klokka 19.30 en nasjon I sjakk. I morgen onsdag mellom 17 og 19 inviterer Jordet Samfunnshus til Loppelykke Nora Mørs. Her det mye fint å få tak I for en billig penge, både klær, leke og kjøkkenutstyr. Klokka 18 inviterer biblioteket på Drevsjø til vinsmaking med sommelier Ingvild Haugbråten. Og samtidig inviterer Engerdal Revmatikerforening til Ulltull I Raumastua på Drevsjø. NB. Torsdag det også innleveringsfrist for Trysil kommunes årlige fotokonkurranse for barn og ungdom. Voksne har innleveringsfrist fredag. Tema for begge I aldersgruppa nærbilde.

0: Emma Steinbakken sammen med Emma Toma, du fikk Wow.
1: Det klart for dagens topp 10-liste, gode tips I hverdagen, og I dag så skal du selvfølgelig få noen tips på koselige ting å finne på en mørk og regnfull høstkveld. Du har kanskje vært ute og farta I dag på jobb eller andre steder, regnet hølja ned, du har blitt blaut og kald, og det føles litt sturslig, men det finnes ting som kan bøte på det her. Og øverst på lista, lag en skikkelig koselig kveld hjemme. Tenn lys, finn fram pledd, sett på litt rolig musikk eller en hyggelig TV-serie, og så du I gang. Du kan ha filmmaraton, for eksempel. Hva med å se alle Ringenes herre-filmene etter hverandre I kveld, Thomas?
0: Ja, da må du sette deg mer enn noen timer, men det er en fin høstkveld.
1: Bak noe godt. Det så mye fint du kan lage. Kanelsnurrer, eplekake, cookies, brownies. Lov å unne seg noe søtt når regnet hølger ned. Samme med det samme. En god kopp kakao eller en god kopp kaffe. Kjør på med krem, kanel, marshmallows. Alt lov når regnet hølger ned. Kanskje lenge siden du har lest en god bok, en perfekt vær for å forsvinne inn I en spennende krimbok for eksempel I kveld. Har du en hobby du ikke har hatt tid til på en stund, så det kanskje på tide å pusle fram den. Male, strikke, tegne, hekle, sy. En skikkelig god middag. Ta en sein middag I kveld, bruk litt tid på å lage en god høstgryte, eller lag noe god pasta, en god høstsuppe, og så koser du deg I kveld, for eksempel med bingoen da, som begynner her på radioen klokka 20 I kveld.
0: For det kan jo bli 100 000 kroner rikere, mellom ja, 8 og 9 I kveld.
1: Du kan det. Og så går det an, og dette faktisk et godt tips, synes jeg, for når det skikkelig vått ute, og det regner, ta på deg en god regnjakke, kle deg godt, så tar du en kjapp tur ut I den friske høstlufta, for selv om den våt, så det ekstra deilig å komme inn etterpå, og gjøre en av disse tingene vi nevnte tidligere her med kakao, eller god mat, eller levende lys, og et godt ullpledd.

0: Bob Thomas og Little Wonders, noen minutter på halv fire denne tirsdags ettermiddagen. En av våre viktige oppgaver gjennom arbeidsdagen, Gjøran, det jo å følge med på hva som står og lese på ulike nettsider.
1: Ja, da jeg inne på nettavisa til Østlendingen her, og de liker jo å dra fram værprofeten Svein Sparby som bor i Solør. Han dukker jevnlig opp i Østlendingen og forteller hva slags vær vi skal få. Stoler ikke på yr, kanskje, i Østlendingen? De må ha litt ønskekvist.
0: Sparby stoler vi på.
1: Sparby, han bruker ønskekvist, og han forteller at det ikke vinter på gang med det første. Det skal regne mye før det blir vinter, kan Sparby fortelle. Han har brukt ønskekvisten sin som vanlig. Han tror det blir en lang og bløt høst. Skiføre blir det ikke før jul, og når det kommer snø, så blir det bare akkurat nok til å gå litt grann på ski. Så de som vil ha hvit jul, må håpe på at det blir kjøligere og kanskje hvitt rim på bakken. Beklager, slik blir det. Det kvisten og jeg enige om, sier Svein Sparby til Østlending i dag, og han ser jo også da på rognebæra, for det jo slik at når det mye rognebær, sånn som det i innlandet nå den høsten her, så blir det lite snø, og dette varierer fra hvor i Norge du bor. I Nord-Norge så det sånn at mye rognebær betyr mye snø om vinteren.
0: Men nå det mye rognebær her.
1: Nå det mye rognebær her, og det et gammelt ordtak i innlandet som sier at rogna kan ikke bære tungt to ganger. Når den har bært svære klaser med røde bær, så kan den ikke bære mye snø, så da blir det en snøfattig vinter. Så både ønskekvisten og rogna har også fortalt veiprofeten at det blir en lang og våt høst og en snøfattig vinter etter hvert.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie. Trysil får skya vær med regn og regnbyger utover ettermiddagen, kvelden og natta. Også først på dagen I morgen det ventet regn, men så klarner det opp med opphold og tillatelse pent vær utover ettermiddagen og kvelden I morgen. Det ventes omtrent uendret temperaturer onsdag opp rundt 12 grader.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med fire vinnersjanser.
2: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt og 52% på alle bind, tampong og bleier.
3: Vi gratulerer Oddny Solveig Brenden som vant 110 000 kroner I vår radiobingo I uke 37. Tirsdag klokken 20 det nye muligheter, og fortsatt med 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. Det din tur på tirsdag? Les mer på tirsdagsbingoen.no. Bingo! 18-årsgrense, hjelpelinjen NO.
4: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. Til 19. September. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
6: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Vurderer du å selge bilen din? I Trysil Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trysil Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
8: Trysil Bil og Bilutleie.

Da skulle det vært moro å høre den om Patriot Paula, det den der Skarvara, Skarvara Brumunddøl. For å være Brumunddøl, det var det fineste alt, synes vi som var fra Velder og Rigsak fra Nes. Og jentene I Brumunddalen dom, fløy ikke med andre ut enn akkurat Brumunddøl. Så det jeg brukte som bakgrunn til den her, altså. Skarvara, Skarvara Brumunddøl.

Brumunddal, det var det fineste av alt, synes vi som var fra Velder og Ringsaker og Nes. For i Brumunddal var det oppdrift, det var en 5-6 kaféer, det var nesten lille Paris, altså syntes vi. Og jentene i Brumunddal, de fløy ikke med andre ut enn akkurat Brumunddal. For i Brumunddal var det oppdrift. I Brumunddal var det oppdrift.

0: da skulle det vært moro å høre den om patriot Paula der, der skal det være brummende.
1: Fakta om innlandet.
2: Og i dag skal vi ta turen til en veldig fin kommune i Østerdalen, og mot kommune.
3: Ja da, det jo din hjemkommune, Thomas, jeg klar over det, og vi har jo for tiden en runde der vi går gjennom alle 46 kommuner i innlandet for å lære litt mer om hver kommune, og Åmot er vi i dag en kommune med rundt 4200 innbyggere. Det var flere der før, på 60-tallet så bodde det 5500 i kommunen, men så gikk jo industrien litt ned, kartongfabrikken forsvant etter hvert, og har stabilisert seg på rundt 4200 nå da. Forsvaret har jo blant annet hjulpet til at flere som har bosatt seg i kommunen. De som fra Åmot, de kalles Åmotinger, så det vel du en Åmoting, Thomas?
2: Ja, Åmotinger, selv om jeg ikke har bodd der på mange år, så fortsatt Åmoting.
3: Det en ganske stor kommune, den 11. største i innlandet faktisk, 1300 kvadratkilometer stor. Navnet Åmot betyr at kommunen formet av elvene, for på Rena administrasjonssenter i Åmot så møtes jo Glomma og Rena elva, og det det som ligger bak kommunenavnet, for Åmot betyr et sted hvor elver møtes.
2: Og det stedet heter Åmøte.
3: Ja, ikke sant?
2: Der Åne møtes, der av Åmot.
3: Har du også en tv-serie på 80-tallet, husker jeg, fra Australia, som heter Elvene møtes, uten sammenligning for øvrig.
2: Ja, kunne laget en serie om Åmot også.
3: Ja, kunne gjort det. Det Rena Åmot har vært i nyhetene for det siste året, jo denne store vikingskatten, som ble funnet for noen måneder tilbake. 5000 mynter fra vikingtida, førte jo til at, det var Mørstad, rett sør for Rena vel, som var stedet. Største vikingskatten ever i Norge. Satte Åmot på kartet.
2: Ja, det mange som har valfartet ditt etterkant. Veldig spesielt og historisk funn.
3: Når det gjelder historie, så jo skogbruket en viktig del av Åmot. Kommunevåpnet består jo også av tre økser, tømmer, fløting, sagbruk, en viktig del av hverdagen i Åmot i generasjoner, og hadde da en tydelig industriprofil ut fra det også. Jeg nevnte så vidt kartongfabrikken i stad, og der laget man jo kartong av treverk i mange, mange år. Den så vi vel slutten på 80-tallet, kanskje?
2: Nei, det var godt inn på den. I 1998 den forsvant.
3: Ja, og det var jo en hjørnesteinsbedrift i Åmot kommune, denne kartongfabrikken. Heldigvis har det kommet flere hjørnesteinsbedrifter etter det, for forsvaret har jo virkelig etablert seg i kommunen. Rena Leir ble etablert i 1997. Høgskole har det vært i mange år på Rena, men nå det jo også universitet, og en del universitetet i innlandet, med særlig da økonomi, informatikk og samfunnsfag på timeplanen på Rena. Idrettshistorien jo sterk, Thomas. Du har jo vært speaker, du, i denne hoppbakken på Rena mange ganger.
2: Renabakken, ja. Der har jo blitt gjort historiske svev der ved flere anledninger.
3: Et av Norges største hoppbakkeanlegg. Og fallskjermhopping jo også Rena kjent for. På Østre Æra så ligger jo Norges luftsportsforbunds riksanlegg for fallskjermhopping. Det var jo NM der nå tidligere i sommer. Vi snakket om Øyer kommune i går vel, og da snakket vi at det var en stor hyttekommune. Det jammen med Åmot også blitt. Nå det i overkant av 2100 hytter i Åmot kommune. En økning på over 70% de siste 20 årene, altså også et fint sted å ha fritidsbolig. Så det en kommune å være stolt av, Thomas. Det kan du vel underskrive på, du som er fra Åmot.
2: Ja. Veldig fin oppvekst i Åmot, ja. Og fortsatt mye spennende som skjer der.
3: Ja, mye fin historie, og mye spennende som skjer også inn i fremtiden. En ny kommune tar vi for oss i morgen.

0: Aktuelt i innlandet.
1: Og det vi starter med I dag å prøve å få flere utflyttede innlendinger tilbake til fylket vårt.
2: Ja da, de ulike regionene I innlandet har jo av og til sånne arrangementer, spesielt inne I Oslo, der man prøver å få utflyttet folk fra de ulike regionene til å komme hjem igjen etter utdannelse, for eksempel. Neste uke det Kongsvingerregionen som inviterer til et nytt hashtag treffesarrangement I Oslo, og målet da å informere utflyttet og andre interesserte også for den saks skyld, om mulighetene I regionen og få flere unge til å flytte til regionen, ifølge Jannike Stenberg. Mykkestue har tiltaket allerede hatt effekt.
3: Senest nå på forrige lørdag da vi hadde åpent hus her på Science Park, da pratet jeg med en del unge voksne som var her og trillet rundt med både barnevogn og annet. Og da sa jeg jo det at jeg har hørt om treffesarrangementene. Ja, ja, det har vi. Vi har vært på arrangementet. Se, nå vi jo her.
2: Under forrige ukes radiobingo her på kanalen så stakk bingo-veteran Oddny Solveig Brenden fra Heradsbygda av med lykkepotten på 100 000 kroner. Bingoen på lykketallet kom på spill 4, 3 rekker som gjorde at Brenden fikk med seg hele 110 000 kroner. Brenden har spilt radiobingo I mange år, og for henne så handler tirsdagens faste bingo-time om langt mer enn muligheten til å vinne penger, selv om hun fikk full uttelling forrige uke.
4: Jeg hadde hatt 3 tall da trerekken kom. 82, 5 og 44. Så kom 82, og så kom hun med tallet 3, og etterpå så kom hun med tallet 5, og da satt de kun med 44. Og så sa jeg, nå må du komme med 44. Og plutselig så sa han, 44. Og det var helt veldig trivelig, synes jeg, å sitte og spille bingo den timen.
2: Ja, herlig. Det mye penger, og en lykkelig vinner, og I kveld så kan det være deg, for klokka 8 denne tirsdagskvelden så det ny bingo selvfølgelig med 100 000 kroner I lykkepotten også I dag. Lørdag inviterer Hedmark Nei til EU til folkemøte om beredskap og norsk selvforsyning. På Hotell Sentrale leder Jan Tore Knoff forteller at det kommer flere politikere, og de kommer til å få med seg noen krav.
5: Edel Ørstad har varslet at hun vil legge fram krav til disse politiske partiene. Som omhandler matberedskap. For eksempel Tor André Jonsen fra Fremskrittspartiet. Vi får besøk av Karsten Østerberg, som fylkesvaraordførerkandidat fra Arbeiderpartiet. Aud Hove, gruppeleder for Senterpartiet I Innlandet.
2: I dag oppheves jo det generelle bålforbudet I Norge, men selv om det oppheves, betyr det ikke at det fritt fram nå for å tenne opp bål I skog og mark. Du må fremdeles bruke huet, sier Trond Joar Kjenstadbakk, som brandsjef I Midt-Hedmark Brann og Redning.
6: Altså, aksjonhetsplikten gjelder året rundt, så det her må folk være flinke til å gjøre gode vurderinger, og både på hvordan det lokalt her og nå, og hvordan været har vært, og ja, kort og godt gode vurderinger det det som gjelder.
0: Aktuelt I innlandet.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
2: Her, Ore!
3: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
2: Hva som er flaut av den kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
3: Ja, jeg ser den.
2: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
3: Nei.
2: 6-7!
3: Å, herregud.
2: Yeah!
3: Kan vi kjøre nå?
2: Er det ingen som skal sitte på?
3: Nei.
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
5: Du, pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den er ekte?
6: Det er mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
5: Det er pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den er ikke ekte.
4: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det er tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
7: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

Bare 2 av 10 asylsøkere i Norge får nå innvilget søknaden, det opplyser utlendingsdirektoratet. For 3 år siden var godt over halvparten innvilget. UDI skriver at avslagen har økt fra 42% til 78% siden 2023. NTB melder at mange avslag gjelder ukrainske søkere. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at regjeringen skal holde strømprisene under kontroll gjennom politiske vedtak. I dag sa han også at regjeringen vil vurdere en ny Norgespris fra nyttår uten å oppgi nivået for neste år. Støre omtaler ordningen som innført for dem som velger timesvis strømpris. En person er knivstukket og alvorlig skadet etter en hendelse ved Kuben videregående skole

0: i Oslo I ettermiddag. Politiet var raskt til stede med flere enheter og har pågrepet en antatt gjerningsperson. Den pågrepne også elev ved skolen, og politiet skriver at de har kontroll på stedet. Kripos har siktet Telenor for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten, og I dag ransakes selskapets hovedkontor på Fornebu. Siktelsen gjelder perioden fra kuppet I Myanmar 1. februar 2021 til salget av Telenors datterselskap Telenor Myanmar den 25. mars 2022. Rettssaken I Sør-Rogaland tingrett mot tre tenåringer som tiltalt for drapsplanlegging I England startet I dag. De tre erkjente ikke straffskyld. Påtalemyndigheten mener de skal ha oppmuntret og bistått nordmannen som senere ble dømt for å planlegge drap. Saken knyttes til det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. Edvin Austbø og West Ham møter Fulham I kveld I tredje runde av den engelske ligacupen. Sander Berge og Oscar Bobb spiller for Fulham. Ipswich med Sindre Valle Egeli møter serieleder Arsenal med Martin Ødegaard, og Kristoffer Ayer møter Reading med Brentford. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren. En kvinne som har hatt lederjobber flere steder I innlandet nå tiltalt for å villede arbeidsgiveren sin til å gi henne høyere lønn, og hun må møte I retten for bedrageriforsøk. Dette gjorde hun ifølge politiet ved å legge fram en e-post til arbeidsgiveren sin, som var formet som et jobbtilbud fra politiet I innlandet, der det sto at hun kunne få høyere lønn der enn det hun hadde der hun allerede var ansatt. Politiet I innlandet mener dette var et bevisst forsøk på villeding. Kvinnen erkjenner ifølge NRK ikke straffeskyld. For tiden pågår det arbeid med å skredsikre E6 I Rosten sør for Dombås. Dette skulle etter planen ha vært ferdig I slutten på denne måneden. I stedet fortsetter arbeidet ut oktober med mulighet for å vare til november ifølge Statens Vegvesen. Det skal blant annet sprenges bort en stor steinblokk. Kriminalomsorgsdirektoratet har bedt fengslene I Norge om å spare 83 millioner kroner I løpet av 2026. Blant forslagene mer kameraovervåkning, mindre bruk av vikarer og færre nyansettelser. Jan Korsvold, som leder I Kriminalomsorgen I innlandet, sier til NRK at de må bidra til å kutte kostnader, men samtidig sikre forsvarlig drift. Han særlig bekymret for at kriminalomsorgen får for lite penger. Moelven byggmodul har nå fått kontrakten om å bygge en studentby I København med over 300 hybler. Over 150 tremoduler skal produseres på fabrikken I Moelv før de fraktes til Danmark, etter en pressemelding fra selskapet I dag. Denne uka det nasjonal brannvernuke, og brannvernforeningen oppfordrer alle til å ha brannøvelse I hjemmet. Du bør øve på og prate om hva du skal gjøre om det oppstår brann I hjemmet, sier Aslak Gausen I brannvernforeningen.
1: Har man nok røykvarslere, og de plassert på riktig sted, og har de nye batterier sånn at de fungerer? Hvor slukkeapparatene? Hvis det begynner å brenne I trappa, hvordan kommer man seg ut fra andre etasje? Altså, gå gjennom boligen sammen.
2: Trysil får skya vær med regn og regnbyger utover ettermiddagen, kvelden og natta. Også først på dagen I morgen det ventet regn, men så klarner det opp med opphold og tillatelse pent vær utover ettermiddagen og kvelden I morgen. Det ventes omtrent uendret temperaturer onsdag opp rundt 12 grader.
3: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bil.

0: To av Norges mest kjente artister der, unge Zimmermann og litt eldre Bjørn Eidsvåg i takt med deg.
1: Jeg tror Bjørn Eidsvåg fort kunne vært bestefaren til Zimmermann, for Zimmermann vel rundt 25, og Bjørn Eidsvåg har vel blitt et par og 70, så det ikke bare to generasjoner, men det kunne vært en generasjon mellom også.
0: Det var det Emma Steinbakken sa også når de var sammen i Hver gang vi møtes. Liksom en bestefar for meg, godeste Bjørn Eidsvåg. Herlig fyr.
1: Veldig gøy at unge og gamle popstjerner kan jobbe sammen. Vi så jo det samme med Kurt Nilsen og Tobias Sten i tidligere sommer,
0: for eksempel.
1: Vi skal fortsette med å gi deg hyggelig tirsdagsstemning denne regntunge dagen i innlandet. Bingoen i kveld kan bli et hyggelig innslag på en grå høstkveld, får vi tro. Det kan jo bli 100 000 til en lykkelig vinner også i kveld klokka 8.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!
3: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
4: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkel.
5: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis rustkontroll i dag hos Østerhaug. Rusteksperten i Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
6: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
7: Underholdningsguiden. Klokka 17 i dag viser Trysil Kino Practical Magic Family Legacy, og klokka 19.30 en nasjon i sjakk. I morgen onsdag mellom 17 og 19 inviterer Jordet Samfunnshus til Loppelykke Nora Mørs. Her det mye fint å få tak i for en billig penge, både klær, leke og kjøkkenutstyr. Klokka 18 inviterer biblioteket på Drevsjø til vinsmaking med sommelier Ingvild Haugbråten. Og samtidig inviterer Engerdal Revmatikerforening til Ulltull i Raumastua på Drevsjø. NB. Torsdag det også innleveringsfrist for Trysil kommunes årlige fotokonkurranse for barn og ungdom. Voksne har innleveringsfrist fredag. Tema for begge i aldersgruppa nærbildet.

0: Ja, I dag så oppheves bålforbudet I Norge, så det betyder at nå kan du tenne bål igjen. Men det sånn at det nå altså fritt frem for hver og en av oss å gå ut I innlandsskogene og tenne opp bål hvor vi vil? Ja, det jeg ikke helt sikker på. Men med meg på telefon nå, så har jeg en som kan alt om dette, nemlig deg, Trond Joar Kjenstadbakk I Midt-Hedmark Brand- og Redningsvesen. Du brandsjef der. Det liksom sånn at vi nå kan gå ut og bare fyre opp bål overalt?
1: Nei, det nok ikke riktig så enkelt. Nå det jo riktig som du sier at det generelle bålforbudet avsluttes den 15. september. Men egentlig så jo det bålforbudet nesten litt overflødig, fordi at det som gjelder, og det gjelder hele året uansett, det jo at aktsomhetsplikten til hver enkelt av oss I forhold til å omgås ild I en eller annen form og fare for å starte branner, det gjelder året rundt. Så egentlig så ikke noen endring om bålforbudet der eller ikke, fordi hver enkelt av oss må gjøre vurderingene sånn som forholdene I fjor, senest I elgjakta I fjor, så hadde vi vår siste brann I terrenget på Tolga, og det snakker vi I slutten av september. Vi har hatt noen av de store brannene våre I Trysil, har vært I forbindelse med fuglejakta, også på denne tida av året. Så her må folk gjøre gode vurderinger ut ifra hvordan det lokalt der og da. Altså aksomhetsplikten gjelder året rundt, så det her må folk være flinke til å gjøre gode vurderinger både på hvordan det lokalt her og nå og hvordan været har vært og ja, kort og godt gode vurderinger det som gjelder.
0: Men hvordan gjør man en sånn aktsom vurdering? Fordi at, la oss si at man går ut I en innlandsskog, og så tenker man det at ja, men det regnet litt forrige dagen, så nå det sikkert ok. Altså, hvordan vet man når det trygt å tenne bål, og når det ikke trygt å tenne det opp da?
1: Hvis du ferdes I skogen, så håper jeg at du har litt erfaring med akkurat dere med bålarbeid og hva som hvilke vurderinger skal gjøre. Men det som gjelder uansett, det I hvert fall å ha med deg vatten eller ha tilgang til vann, slik at du kan slukke når du har gått ifra bålet. Eller for å si sånn, du går ikke ifra et bål, du går ifra en slukka bålplass. Så det noe det sikreste uansett. Det vel det med fyring av bål, det jo sjelden at det skjer når du fyrer bålet. Det jo som regel når folk har gått ifra og ikke slukka, at det utvikler seg, for det kan følge røtter og litt og så videre. Så ha med seg godt med vatten, eller ha sørg for at det opp med et vann eller en bekk, slik at du får slukka.
0: Mm. Og så det kanskje litt å tenke på med vindforhold nå. Det kanskje ikke en sånn genistrek å tenne opp bål hvis det blåser fælt?
1: Nei, altså det jo kanskje den sikreste faktoren I tillegg da, når vi snakker vær og vind. Altså at hvis det bles, så jo det en faktor som kan gjøre at man mister kontrollen kanskje da. Så, men ja, se på, gjør lokale vurderinger og ikke minst som jeg sa, slukk godt når du ferdig, så lever vi trygt alle sammen.

0: Dagens kjendisbursdager i innlandet.
1: Ja, vi har bladd opp I vår bursdags- og historiebok. Hva finner vi I dag, Gøran?
2: Du, det blant annet bursdagen til fotballspiller Vetle Skjærvik fra Lillehammer. Han blir 26 år I dag, var jo I HamKam noen sesonger, vel nå I Tromsø. Fikk vel en skade for litt siden.
1: Ja, Europa-cup-kampen I England. Der gikk det ikke mange minutter. Håper han snart tilbake på beina 26-åringen.
2: Atle Gulbrandsen et kjent motorsportnavn fra Hamar. Han både bilsportutøver selv og en kjent motorjournalist på TV blant annet. 47 år blir Atle Gulbrandsen I dag. Håvard Gimse, en av Norges store klassiske pianister, født og oppvokst på Kongsvinger og har fortsatt jevnlige arrangementer der, I tillegg til at han reiser verden rundt og spiller piano. 60 år I dag blir Håvard Gimse. Ivar Mobeck husker mange som en av Norges beste skihoppere for noen år tilbake, representerte Elverum skiklubb, bor fortsatt på Elverum, vært med både I verdenscupen og OL, Ivar Mobeck som blir 67 år I dag. Vi tar noen historiske bursdager også. Den 15. september I 1861 så ble Ragna Olufa Heierdal født I Furnes, flyttet etter hvert til Oslo og ble en kjent politiker, forfatter og kvinnesaksforkjemper. Gjorde en god jobb der, men jeg synes også navnet hennes noe som bør fram igjen. Ragna Olufa. Olufa ikke mye brukt
1: det
2: om dagen.
1: Det bør definitivt flere få som navn.
2: Så har vi Knud O. Vole, som ble født I Vågå den 15. september tilbake I 1849. En legendarisk fjellfører I Jotunheimen. Det var vel rundt 50 år han holdt på å hjelpe folk rundt på tur I Jotunheimen, og også mannen som satte opp de første hyttene ved Juvatn og på toppen av Gallepiggen I sin tid, og har betydd mye for utviklingen av reiselivet I Jotunheimen. Knud O. Bole, født I Vågå på den 15. september tilbake I 1849.
0: Dagens kjendisbursdager I innlandet.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Trysil får skyet vær med regn og regnbyger utover ettermiddagen, kvelden og natta. Også først på dagen I morgen det ventet regn, men så klarner det opp med opphold og tillatelse pent vær utover ettermiddagen og kvelden I morgen. Det ventes omtrent uendret temperaturer onsdag opp rundt 12 grader.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med fire vinnersjanser.
3: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi

0: 4,90 per stykk. Norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
2: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
7: Firkantfløtter!
6: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
7: Fløtter, fløtter!
6: Firkantfløtter!
7: Firkantfløtter!
6: Jeg skal ha firkantfløtter!
7: Jeg skal ha firkantfløtter!
6: Ja, det skal du få!
8: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Vilskudd heter bandet. Det en gjeng med unge rockere fra Hedmarken, vår lille hemmelighet.
1: Det en kjent sak at ting har blitt dyrere de siste årene. Maten har blitt dyrere I butikkene, bensin og diesel blir stadig dyrere. Og derfor så en del ord som klinger veldig positivt I mitt hode da. Når jeg ser det så tenker jeg yes, for eksempel hvis det dukker opp priskrig et eller annet sted på en eller annen nettavis, så blir jeg glad, klikker meg inn.
0: Smågodt for eksempel?
1: Ja, I dag var det noe billig smågodt, og også ordet rentekutt veldig positivt ladet, ikke sant? For nå har renta gått opp, og når jeg så overskriften hos Hamar Arbeiderblad ettermiddag varsler 4 rentekutt, så ble jeg kjempeglad, blinker med sånn rødt signal siden her, jeg klikker meg inn, og så ble jeg veldig skuffet, Thomas. For her det slik at renta skal opp I høst, regner man med, og holde seg høy, utover I 2027, altså neste år.
0: Okay.
1: Deretter skal renta kuttes 4 ganger innen utgangen av 2028. Så disse 4 rentekuttene som jeg ble veldig glad for, jeg trodde skulle skje nå fortløpende frem mot jul, det
0: for
1: var
0: jul,
1: altså
0: liksom, ja.
1: Par år frem I tid, altså. Så snakk om clickbait der. Jeg ble I hvert fall veldig skuffet når jeg så at disse rentekuttene var langt frem I tid. Så før det altså, noen renteoppganger, vi kunne kanskje skrevet det først. Renta skal opp I stedet for at
0: Da hadde du ikke klikket på saken.
1: Da hadde jeg kanskje ikke klikket, nei, det noe med det. Vi skal ha mer god musikk.
0: Ja da, og det en klassiker fra 80-tallet, Münchner Freiheit, en av mange favoritter fra 80-tallet. Dette en av dem. Every Time.

0: Vi I gang nå med uke 38, og det betyr at både du og jeg invitert til å delta I det som heter nasjonal brannøvelse.
1: Asla Kausen, du kommunikasjonsrådgiver I Brannvernforeningen, og denne nasjonale brannøvelsen som nå går av stabelen I uke 38, kan ikke du fortelle mer om den? Hva går den ut på? Hva skal vi gjøre?
2: Ja, vi driver jo et stort nasjonalt prosjekt, hvor vi ønsker å oppfordre folk til å tenke mer på brannvern I hverdagen hjemme. I Norge vi kjempeflinke til å ha brannøvelse I barnehagen og på skolene og på arbeidsplassen, men vi har ikke vært flinke nok til å ta med brannøvelsen hjem. Og det jo der vi har alle verdiene våre, det der vi sover, og det også I hjemmene at vi blir skadet I brann, og at det dør folk I brann. Så dette veldig viktig for oss å snakke om, sånn at folk forstår hvor lite som egentlig skal til for å kunne være så godt som mulig forberedt hvis det verste skulle skje. Nå går vi inn I en sesong hvor vi tilbringer mer tid inne, vi tenner mer lys, fyrer I peisen, så vi gjør ting som øker risikoen for brann I hjemmet, og da det også viktig å øke bevisstheten rundt dette.
0: Og hva det vi bør gjøre da?
2: Man kan starte med å ta en samtale rundt middagsbordet om hva som utgjør en brannfare I ditt hjem. Har man nok røykvarslere, og de plassert på riktig sted, og har de nye batterier sånn at de fungerer? Hvor slukkeapparatene? Det begynner å brenne I trappa, hvordan kommer man seg ut fra andre etasje? Altså, gå gjennom boligen sammen. Altså, de fleste vinduer som kan åpnes har jo en sikkerhetslås, og at alle I familien vet hvordan den fungerer. Har man brannstige, så kan man godt felle ut den og se at den også fungerer sånn den skal. Man trenger ikke nødvendigvis å klatre ned flere etasjer I en brannøvelse, men I hvert fall sjekke at stigen I orden. Og så tenke gjennom sånt som mulige andre veier ut. Altså hvis ytterdøra står I brann, når man våkner om natta, hvilke andre muligheter har man for å komme seg ut? For det må man være forberedt på. Og vi har jo flere saker, vi kjenner familier som har opplevd brann, og har måttet endre retning underveis da, på vei ut, og gå ut en alternativ rømningsvei. Og det gikk bra med dem, fordi de hadde øvd på dette.
0: Det finnes et eget nettsted også, hvor man kan få litt sånn nesten personlig øvelsesplan. Brannovelse.no
2: Ja, det stemmer. Vi har laget et nettsted for denne aktiviteten, hvor man kan gå inn og få litt mer informasjon om hva egentlig en brannøvelse, og hvordan kan man gjennomføre den. Og så har vi også lagd noen skreddersydde planer for brannøvelse, sånn at man kan krysse av for om man bor I enebolig eller leilighet for eksempel, om man har kjæledyr eller barn. Og når man krysser av for disse tingene, så får man en brannøvelse som tilpasset akkurat din livssituasjon og bosituasjon, som et start, da, som et hjelpemiddel for å komme I gang med å øve hjemme.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydde! Flaska vokser i den posen her! Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
3: Vi gratulerer Oddny Solveig Brenden som vant 110 000 kroner i vår radiobingo i uke 37. Tirsdag klokken 20 er det nye muligheter, og fortsatt med 100 000 kroner i lykkepotten på alle 4 spill. Er det din tur på tirsdag? Les mer på tirsdagsbingoen.no. Bingo! 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
4: Kenda er dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. kenda.no
5: Mekonomen!
6: Hei!
5: Hallo!
6: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
5: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
7: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
8: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

Husholdningenes kjøpekraft fortsetter å øke selv om renten forblir høy i år og neste år, det spår Statistisk sentralbyrå. SSB peker på reallønnsvekst og at prisveksten etter hvert ventes å avta, blant annet som følge av kronestyrking. SSB anslår at årslønnsvekst ender på 4,3% i år. Bare 2 av 10 asylsøkere i Norge får nå innvilget søknaden, det opplyser Utlendingsdirektoratet. For 3 år siden var godt over halvparten innvilget. UDI skriver at avslagene har økt fra 42% til 78% siden 2023. NTB melder at mange avslag gjelder ukrainske søkere. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at regjeringen skal holde strømprisene under kontroll gjennom politiske vedtak. I dag sa han også at regjeringen vil vurdere en ny norgespris fra nyttår, uten å oppgi nivået for neste år. Støre omtaler ordningen som innført for dem som velger timesvis strømpris. En person er knivstukket og alvorlig skadet etter en hendelse ved Kuben videregående skole i Oslo i ettermiddag. Politiet var raskt til stede med flere enheter og har pågrepet en antatt gjerningsperson. Den pågrepne er også elev ved skolen, og politiet skriver at de har kontroll på stedet. Utviklingsminister Åsmund Aukrust møter i dag de største norske humanitære organisasjonene for å diskutere konsekvensene av nye amerikanske bistandsretningslinjer. Norsk Folkehjelp takket nei til 400 millioner i bistand fra USA etter krav om at samarbeidspartnere ikke skal jobbe for abort, likestilling eller mangfold. Inntektskuttet rammer 40

0: til 50 stillinger. Edwin Austbø og West Ham møter Fulham I kveld I tredje runde av den engelske ligacupen. Sander Berge og Oscar Bobb spiller for Fulham. Ipswich med Sindre Valle Egeli møter serieleder Arsenal med Martin Ødegaard og Kristoffer Ayer møter Reading med Brentford. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren. En kvinne som har hatt lederjobber flere steder I innlandet nå tiltalt for å villede arbeidsgiveren sin til å gi henne høyere lønn, og hun må møte I retten for bedrageriforsøk. Dette gjorde hun ifølge politiet ved å legge fram en e-post til arbeidsgiveren sin, som var formet som et jobbtilbud fra politiet I innlandet, der det sto at hun kunne få høyere lønn der enn det hun hadde der hun allerede var ansatt. Politiet I innlandet mener dette var et bevisst forsøk på villeding. Kvinnen erkjenner ifølge NRK ikke straffeskyld. For tiden pågår det arbeid med å skredsikre E6 I Rosten sør for Dombås. Dette skulle etter planen ha vært ferdig I slutten på denne måneden. I stedet fortsetter arbeidet ut oktober med mulighet for å vare til november ifølge statens veivesen. Det skal blant annet sprenges bort en stor steinblokk. Kriminalomsorgsdirektoratet har bedt fengslene I Norge om å spare 83 millioner kroner I løpet av 2026. Blant forslagene mer kameraovervåkning, mindre bruk av vikarer og færre nyansettelser. Jan Korsvold, som leder I Kriminalomsorgen I innlandet, sier til NRK at de må bidra til å kutte kostnader, men samtidig sikre forsvarlig drift. Han særlig bekymret for at kriminalomsorgen får for lite penger. Moelven byggmodul har nå fått kontrakten om å bygge en studentby I København med over 300 hybler. Over 150 tremoduler skal produseres på fabrikken I Moelv før de fraktes til Danmark etter en pressemelding fra selskapet I dag. Denne uka det nasjonal brannvernuke, og brannvernforeningen oppfordrer alle til å ha brannøvelse I hjemmet. Du bør øve på og prate om hva du skal gjøre om det oppstår brann I hjemmet, sier Aslak Gausen I brannvernforeningen.
1: Har man nok røykvarslere, og de plassert på riktig sted, og har de nye batterier sånn at de fungerer? Hvor slukkeapparatene? Hvis det begynner å brenne I trappa, hvordan kommer man seg ut fra andre etasje? Altså, gå gjennom boligen sammen.
0: Trysil får skya vær med regn og regnbyger utover ettermiddagen, kvelden og natta. Også først på dagen I morgen det ventet regn, men så klarner det opp med opphold og tillelse pent vær utover ettermiddagen og kvelden I morgen. Det ventes omtrent uendret temperaturer onsdag opp rundt 12 grader.
2: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bil.

0: Odd Norsvåga, ny låt, reise herifrå.
1: Jobber du har en fin tirsdag, denne ettermiddagen det nøyaktig, Thomas, 100 dager til julaften. Det vil si at sølvguttene synger om nøyaktig 100 dager, og da sitter vi og spiser ribbe og pinnekjøtt og alksens godsaker.
0: Ja, jeg var innom en matbutikk og kjøpte meg litt lunsj I stad, hamstret litt fra kjøleskapet, og da dukket det opp noen varer som det stod god jul på.
1: Allerede, ja.
0: Ja da.
1: 100 dager.
0: Jeg kjøpte ikke.
1: Man kan jo tenke at 100 dager veldig lenge, men for å sette litt I perspektiv, det da... 100 dager siden 7. juni og frem til I dag. Og det ja, tenker jeg har gått ganske fort ja, fra 7. juni og frem til I dag, så da, de neste 100 dagene kommer nok også til å rase unna I en fart, tenker jeg. Ja,
0: med mye regn, hørte vi jo tidligere I ettermiddag.
1: Ja, veiprofeten I Solør har ifølge Østlendingen sagt det skal bli en lang og regntung høst I innlandet. Ønskekvisten har fortalt han

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
2: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
3: Det ikke det dum toer betyr, bestefar.
2: Får masse komplimenter for den.
3: Jeg har ikke fått toeren.
2: Ja, men jeg får det.
3: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
2: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
4: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra ICE kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ICE.
5: Vi gratulerer Oddny Solveig Brenden som vant 110 000 kroner i vår radiobingo i uke 37. Tirsdag klokken 20 det nye muligheter, og fortsatt med 100 000 kroner i lykkepotten på alle fire spill. Det din tur på tirsdag? Les mer på tirsdagsbingoen.no. Bingo! 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
6: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som har håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
5: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
7: Oi.
8: Nei, faen.
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
9: Underholdningsguiden. Klokka 17 i dag viser Trysil Kino Practical Magic Family Legacy, og klokka 19.30 en nasjon i sjakk. I morgen onsdag mellom 17 og 19 inviterer Jordet Samfunnshus til Loppelykke Nordamørs. Her det mye fint å få tak i for en billig penge, både klær, leker og kjøkkenutstyr. Klokka 18 inviterer biblioteket på Drevsjø til vinsmaking med sommelier Ingvild Haugbråten. Og samtidig inviterer Engerdal Revmatikerforening til Ulltull i Raumastua på Drevsjø. NB, torsdag det også innleveringsfrist for Trysil kommunes årlige fotokonkurranse for barn og ungdom. Voksne har innleveringsfrist fredag. Tema for begge i aldersgruppa nærbildet.

0: Snap.
1: Fakta om innlandet.
2: Og i dag skal vi ta turen til en veldig fin kommune i Østerdalen, og mot kommune.
3: Ja da, det er jo din hjemkommune, Thomas, jeg klar over det, og vi har jo for tiden en runde der vi går gjennom alle 46 kommuner i innlandet for å lære litt mer om hver kommune, og Åmot er vi i dag, en kommune med rundt 4200 innbyggere. Det var flere der før, på 60-tallet så bodde det 5500 i kommunen, men så gikk jo industrien litt ned, kartongfabrikken forsvant etter hvert, og har stabilisert seg på rundt 4200 nå da. Forsvaret har blant annet hjulpet til med at flere som har bosatt seg i kommunen. De som er fra Åmot, de kalles Åmotinger, så det er vel du en Åmoting, Thomas?
2: Ja, Åmoting, selv om jeg ikke har bodd der på mange år, så er jeg fortsatt Åmoting.
3: Det er en ganske stor kommune, den 11. største i innlandet faktisk, 1300 kvadratkilometer stor. Navnet Åmot betyr at kommunen er formet av elvene, for på Rena administrasjonssenteret i Åmot så møtes jo Glomma og Rena elva. Og det er det som ligger bak kommunenavnet, for Åmot betyr et sted hvor elver møtes.
2: Og det stedet heter Åmøte.
3: Ja, ikke sant?
2: Der Åne møtes. Der av Åmot.
3: Det var noe sånn tv-serie på 80-tallet, husker jeg, fra Australia, som heter Elvene møtes, uten sammenligning for øvrig.
2: Ja, kunne lagde en serie om Åmot også.
3: Ja, kunne gjort det. Det Rena Åmot har vært i nyhetene for det siste året, er jo denne store vikingskatten, som ble funnet for noen måneder tilbake. 5000 mynter fra vikingtida. Førte jo til at ja, det var Mørstad rett sør for Rena vel, som var stedet. Største vikingskatten ever i Norge. Satte Åmot på kartet.
2: Ja, det mange som har valfartet ditt etterkant. Veldig spesielt og historisk funn.
3: Når det gjelder historie, så er jo skogbruket en viktig del av Åmot. Kommunevåpnet består jo også av tre økser, tømmer, fløting, sagbruk, en viktig del av hverdagen i Åmot i generasjoner, og hadde da en tydelig industriprofil ut fra det også. Jeg nevnte så vidt kartongfabrikken i stad, og der laget man jo kartong av treverk i mange, mange år. Den så vi vel slutten på 80-tallet, kanskje?
2: Nei, det var godt den på 1998, tror jeg den forsvant.
3: Ja, og det var jo en hjørnesteinsbedrift i Åmot kommune, denne kartongfabrikken. Heldigvis har det kommet flere hjørnesteinsbedrifter etter det, for forsvaret har jo virkelig etablert seg i kommunen. Rena Leir ble etablert i 1997, Høgskole har det vært i mange år på Rena, men nå er det jo også universitet, og er en del av universitetet i innlandet, med særlig da økonomi, informatikk og samfunnsfag på timeplanen på Rena. Idrettshistorien er jo sterk, Thomas. Du har jo vært speaker du, i denne hoppbakken på Rena mange ganger.
2: Renabakken, ja. Det har jo blitt gjort historiske svev der ved flere anledninger.
3: Et av Norges største hoppbakkeanlegg. Og fallskjermhopping er jo også Rena kjent for. På Østre Æra så ligger jo Norges luftsportsforbunds riksanlegg for fallskjermhopping. Det var jo NM der nå tidligere i sommer. Vi snakket om Øyer kommune i går vel, og da snakket vi at det var en stor hyttekommune. Det er jammen med Åmot også blitt. Nå er det i overkant av 2100 hytter i Åmot kommune. En økning på over 70% de siste 20 årene, altså også et fint sted å ha fritidsbolig. Så det er en kommune å være stolt av, Thomas. Det kan du vel underskrive på du som er fra Åmot.
2: Ja, ja, ja. Veldig fin oppvekst i Åmot. Ja. Og fortsatt mye spennende som skjer der.
3: Ja, mye fin historie og mye spennende som skjer også inn i fremtiden. En ny kommune tar vi for oss i morgen.

0: Aktuelt i innlandet.
1: Og det vi starter med I dag å prøve å få flere utflyttede innlendinger tilbake til fylket vårt.
2: Ja da, de ulike regionene I innlandet har jo av og til sånne arrangementer, spesielt inne I Oslo, der man prøver å få utflyttet folk fra de ulike regionene til å komme hjem igjen etter utdannelse, for eksempel. Neste uke det Kongsvinger-regionen som inviterer til et nytt hashtag treffesarrangement I Oslo, og målet da å informere utflyttet og andre interesserte også for den saks skyld om mulighetene I regionen og få flere unge til å flytte til regionen. Ifølge Jannicke Stenberg Mykkestue har tiltaket allerede hatt effekt.
3: Senest nå på forrige lørdag da vi hadde åpent hus her på Science Park, da pratet jeg med en del unge voksne som var her og trillet rundt med både barnevogn og annet. Og da sa jeg jo det at jeg har da hørt om treffesarrangementene. Ja, ja, det har vi. Og vi har vært på arrangementet. Se, nå vi jo her.
2: Under forrige ukes radiobingo her på kanalen så stakk bingo-veteran Oddny Solveig Brenden fra Heradsbygda av med lykkepotten på 100 000 kroner. Bingoen på lykketallet kom på spill 4, 3 rekker som gjorde at Brenden fikk med seg hele 110 000 kroner. Brenden har spilt radiobingo I mange år, og for henne så handler tirsdagens faste bingo-time om langt mer enn muligheten til å vinne penger, selv om hun fikk full uttelling forrige uke.
4: Jeg hadde hatt 3 tall da trerekken kom. 82, 5 og 44. Så kom 82, og så kom en metallet 3, og etterpå så kom metallet 5, og da satt jeg kun med 44. Og så sa jeg, nå må du komme med 44. Og plutselig så sa han, 44. Og det ble helt veldig trivelig, synes jeg, å sitte og spille I bingo den timen.
2: Ja, herlig. Det mye penger, og en lykkelig vinner, og I kveld så kan det være deg, for klokka 8 denne tirsdagskvelden så det ny bingo, selvfølgelig med 100 000 kroner I lykkepotten også I dag. Lørdag inviterer Hedmark Nei til EU til folkemøte om beredskap og norsk selvforsyning. På Hotell Sentrale leder Jan Tore Knoff forteller at det kommer flere politikere, og de kommer til å få med seg noen krav.
5: Ed Lustad har varslet at hun vil legge fram krav til disse politiske partiene. Som omhandler matberedskap. For eksempel Tor André Jonsen fra Fremskrittspartiet. Vi får besøk av Karsten Østerberg, som fylkesvaraordførerkandidat fra Arbeiderpartiet. Aud Hove, gruppeleder for Senterpartiet I Innlandet.
2: I dag oppheves jo det generelle bålforbudet I Norge, men selv om det oppheves, betyr det ikke at det fritt fram nå for å tenne opp bål I skog og mark. Du må fremdeles bruke huet, sier Trond Joar Kjenstabak, som brandsjef I Midt-Hedmark Brann og Redning.
6: Altså, aksjonhetsplikten gjelder året rundt, så det her må folk være flinke til å gjøre gode vurderinger, både på hvordan det lokalt her og nå, og hvordan været har vært, og ja, kort og godt gode vurderinger det det som gjelder.
0: Aktuelt I innlandet.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Trysil får skyet vær med regn og regnbyger utover ettermiddagen, kvelden og natta. Også først på dagen I morgen det ventet regn, men så klarner det opp med opphold og tillelse pent vær utover ettermiddagen og kvelden I morgen. Det ventes omtrent uendret temperaturer onsdag opp rundt 12 grader.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
3: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inn og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inn til 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Sjøli på 901 92 558 for gratis befaring.
4: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5 555 kroner nå, ned fra 11 999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
6: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bompibom, byggmakker.

0: Velmaker, vil du være med?
1: Sitter her og leser VG, Thomas, og her kan jeg se at det har blitt en trend nå at norske artister gjør som amerikanske artister har gjort noen år, lager sine egne musikkfestivaler. Vi så det jo litt i sommer i Oslo, Carpe World, med Carpe, mange titusener solgte billetter. Nå skal Tobias Sten gjøre det samme. Den populære artisten fra Stord skal lage stor festival på Bjerke Travbane i Oslo til sommeren, og satse på å selge masse tusen billetter. Det blir han selv da. Naturlig nok.
0: Og hovedtrekkplasser er seg selv.
1: Flere store artister fra inn- og utland, stor camping og i det hele tatt, han har stor tro på det. Og jeg tenker, her må jo artister fra innlandet også kjenne sin besøkelsestid. Vi hørte jo akkurat Spilloppmaker.
0: Lage sin egen festival, ja.
1: Ja, Spilloppmakerfestivalen i Solud, det kunne blitt en suksess det.
0: Synne Vo er vel vår største artist for tida?
1: Ja, Synne Vo-festivalen i Lesja, kanskje det kunne blitt noe neste sommer.
0: Hadde slått an.
1: Jeg tenker at mange artister kan bruke navnet sitt til å trekke litt folk på den måten her. Litt risiko er det selvfølgelig å stå ansvarlig selv, men morsomt da, hvis det går bra.
0: Ja, ja. Return har vel jubileumsår neste år, så de kunne jo lage en egen festival i så henseende, 40 år siden Signe
1: Jasson. Ja, Return-festivalen i Stange 2027, det hadde jeg dratt på hvertfall.
0: Skal vi ta med oss Traveling Wilburys? Dette er Handle with Care.

0: Dagens kjendisbursdager i innlandet.
1: Ja, vi har bladd opp i vår bursdags- og historiebok. Hva finner vi i dag, Gøran?
2: Du, det er blant annet bursdagen til fotballspiller Vetle Skjærvik fra Lillehammer. Han blir 26 år i dag, var jo i HamKam noen sesonger, er vel nå i Tromsø. Fikk vel en skade for litt siden.
1: Ja, Europa-cup-kampen i England. Der gikk det ikke mange minutterne. Håper han snart tilbake på beina 26-åringen.
2: Atle Gulbrandsen et kjent motorsportnavn fra Hamar. Han både bilsportutøver selv og en kjent motorjournalist på TV blant annet. 47 år blir Atle Gulbrandsen i dag. Håvard Gimse, en av Norges store klassiske pianister, født og oppvokst på Kongsvinger og har fortsatt jevnlige arrangementer der, i tillegg til at han reiser verden rundt og spiller piano. 60 år i dag blir Håvard Gimse. Ivar Mobeck husker mange som en av Norges beste skihoppere for noen år tilbake, representerte Elverum Skiklubb, bor fortsatt på Elverum, vært med både i verdenscupen og OL. Ivar Mobeck som blir 67 år i dag. Vi tar noen historiske bursdager også. Den 15. september i 1861 så ble Ragna Oluffa Heierdal født i Furnes, flyttet etter hvert til Oslo og ble en kjent politiker, forfatter og kvinnesaksforkjemper. Gjorde en god jobb der, men jeg synes også navnet hennes er noe som bør fram igjen. Ragna Oluffa. Oluffa er ikke mye brukt
1: det
2: om dagen.
1: Det bør definitivt flere få som navn.
2: Så har vi Knud O. Vole, som ble født i Vågå den 15. september tilbake i 1849. En legendarisk fjellfører i Jotunheimen. Det var vel rundt 50 år han holdt på å hjelpe folk rundt på tur i Jotunheimen, og også mannen som satte opp de første hyttene ved Juvatten og på toppen av Gallepiggen i sin tid, og har betydd mye for utviklingen av reiselivet i Jotunheimen. Knud O. Vole, født i Vågå på den 15. september tilbake i 1849.
0: Dagens kjendisbursdager i innlandet.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
4: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
5: Trussel Bil og Bilutleie.

Kripos har siktet Telenor for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten, og I dag ransakes selskapets hovedkontor på Fornebu. Siktelsen gjelder perioden fra kuppet I Myanmar 1. februar 2021 til salget av Telenors datterselskap Telenor Myanmar den 25. mars 2022. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at regjeringen skal holde strømprisene under kontroll gjennom politiske vedtak. I dag sa han også at regjeringen vil vurdere en ny Norgespris fra nyttår uten å oppgi nivået for neste år. Støre omtaler ordningen som innført for dem som velger timesvis strømpris. En person knivstukket og alvorlig skadet etter en hendelse ved Kuben videregående skole I Oslo I ettermiddag. Politiet var raskt til stede med flere enheter og har pågrepet en antatt gjerningsperson. Den pågrepne også elev ved skolen, og politiet skriver at de har kontroll på stedet. Husholdningenes kjøpekraft fortsetter å øke, selv om renten forblir høy I år og neste år, det spår Statistisk sentralbyrå. SSB peker på reallønnsvekst og at prisveksten etter hvert ventes å avta, blant annet som følge av kronestyrking. SSB anslår at årslønnsvekst ender på 4,3% I år. Utviklingsminister Åsmund Aukrust møter I dag de største norske humanitære organisasjonene for å diskutere konsekvensene av nye amerikanske bistandsretningslinjer. Norsk Folkehjelp takket nei til 400 millioner I bistand fra USA etter krav om at samarbeidspartnere ikke skal jobbe for abort, likestilling eller mangfold. Inntektskuttet rammer 40-50 stillinger. Edvin Austbø og West Ham møter Fulham I kveld I tredje runde av den engelske ligacupen. Sander Berge og Oscar Bobb spiller for Fulham. Ipswich med Sindre Valle Egeli møter serieleder Arsenal med Martin Ødegaard, og Christopher Ayer møter Reading med Brentford. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Vi gratulerer Oddny Solveig Brenden som vant 110 000 kroner i vår Radio Bingo i uke 37. Tirsdag klokken 20 det nye muligheter, og fortsatt med 100 000 kroner i lykkepotten på alle fire spill. Det din tur på tirsdag? Les mer på tirsdagsbingoen.no. Bingo! 18 års grense, hjelpelinjen NO.
2: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Punkterte vi? Ah, ja, ja. Vi jo ikke helt på felgen. Jo.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
6: Pappa her, jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
7: Det mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
6: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
5: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sandra har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
8: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Tog servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet.
2: Ok, men det like bra det da?
1: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
2: Ja.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
5: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
6: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
7: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
8: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
7: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
6: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Ja, dere! Høsten er her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
6: bærbar blæblæser.
7: Bærbar blæblæser.
6: Blæblæser.
7: Blæblæser.
6: Bærbar blæblæser. Blæblæs,
7: blæs,
6: blæs.
7: Blæs, blæs, blæs.
5: Velblåst.
8: Vel, vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantesystem.
9: Men, hæ?
10: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp i år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
11: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan.
12: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
13: Vi gir oss aldri på pris, for

Vi skal gå gjennom hvor bingoblokker selges til vår radiobingo her I Trysil Radioen sitt nedslagsfelt. Circle K Trysil, Coop Marked Jødalen, Joker Drevsjø, Kiwi Trysil, Kiwi Trysil Fjellet, Matkroken Søre Osen, Max Bensin Jole, Mega I Trysil Senteret, Nærbutikken Slettås, Nærbutikken Østby, Prix Engerdal og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20 her I Trysil Radioen.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
2: Jeg dit med kaffe til så mange på jobben.
1: Unødvendig dyrt.
2: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
1: Oi.
3: Hvordan skal vi få kaffe da?
1: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
2: Dere må ta med selv.
3: Hæ?
1: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn, dere.
3: Vi tar ikke med kaffen selv.
1: Ja, det var jo det han sa, da.
4: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posene her. Og så må du ta...
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pantalt.
7: Vi gratulerer Oddny Solveig Brenden som vant 110 000 kroner i vår radiobingo i uke 37. Tirsdag klokken 20 er det nye muligheter, og fortsatt med 100 000 kroner i lykkepotten på alle fire spill. Er det din tur på tirsdag? Les mer på tirsdagsbingoen.no. Bingo! 18 års grense, hjelpelinjen.no.
8: Sa hun det?
9: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
7: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.

Vi skal gå gjennom hvor bingo-blokker selges til vår radiobingo her I Trysil-radion sitt nedslagsfelt. Circle K Trysil, Coop Marked Jødalen, Joker Drevsjø, Kiwi Trysil, Kiwi Trysilfjellet, Matkroken Søre Osen, Max Bensin Jole, Mega I Trysil senteret, Nærbutikken Slettås, Nærbutikken Østby, Prix Engerdal og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20 her I Trysil-radion.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorn tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
3: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter i verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan.norge.no.
4: Du, nå fikk jeg en lys i det her.
5: Oh, det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
4: Ja, hvordan skjønte du det?
5: Nei, si det.
6: Vi har massevis av lysider. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!

0: Vi skal gå gjennom hvor bingo-blokker selges til vår radiobingo her I Trysil-radion sitt nedslagsfelt. Circle K Trysil, Coop Marked Jødalen, Joker Drevsjø, Kiwi Trysil, Kiwi Trysil Fjellet, Matkroken Søre Osen, Max Bensin Jole, Mega I Trysil senteret, Nærbutikken Slettås, Nærbutikken Østby, Prix Engerdal og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20 her I Trysil Radio.
1: Husk Radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med fire vinnersjanser.
2: We are family.
3: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
4: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
5: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
6: Firkantfløtter!
5: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
6: Fløtter, fløtter!
5: Firkantfløtter!
6: Firkantfløtter!
5: Jeg skal ha firkantfløtter!
6: Jeg skal ha firkantfløtter!
5: Ja, det skal du få!
7: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
8: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
10: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.

0: utstilling, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.
3: Kygo, jo.

88 8 8 30 3 0 28 2 8 21 2 1 72 7 2 10 1 0 49 4 9 40 4 0 79 7 9 76 7 6 77 7 7 58 5 8 80 8 0 90 9 0

0: bingo og deling på tallet 58, og etter 58 så rakk jeg å lese 80 og 90 til orientering. Vi skal spille videre. Vi skal spille om to rekker nå. Vi tar forresten med for nye spillere at det to og tre rekker. Det må være inne I den samme ruta på blokka di for at du skal få bingo. To rekker nå altså. Her det 800 kroner I premie.
1: 52 5 2 59 5 9 85 8 5 48 4 8 16 1 6 38 3 8 25 2 5 44 4 4 Nummer 8 Nummer 8 12 1 2 69 6 9 68 6 8 22 2 2 62 6 2 17 1 7 29 2 9 35 3 5 66 6 6 64 6 4 45 4 5 26 2 6

to rekker det fikk vi på tallet 64, og etter 64 så rakk jeg å lese 45 og 26. Vi på spill 1, og det tre rekker som gjelder nå. Her det 2000 kroner I premie. 47 4 7 Nummer 2 Nummer 2 11 1 1 75 7 5 Nummer 9 Nummer 9 14 1 4 Nummer 6 Nummer 6 13 1 3 31 3 1 56 5 6 15 1 5 37 3 7

Bingo, det fikk vi på tallet 56, og det var tre rekker altså på tallet 56, og etter det så rakk jeg å lese 15 og 37, og så klarte dataen å lese ut et ekstra tall, og det var tallet 19 altså til orientering. Vi skal I hvert fall bla over, vi har kommet til spill 2, og vi skal starte opp med ei rekke igjen. Vi ser her. Ja. Vi trenger litt mer musikk.

0: Yes, da vi klare for spill 2. Vi begynner med ei rekke, som jeg sa, og her det 400 kroner I ordinær premie.
1: 81. 8. 1. Tjue en, to, en. Elve, en, en. Sytti, sju, null. 22, 2, 2. 66, 6, 6. 71, 7, 1. 56, 5, 6. 47, 4, 7. 87, 8, 7. 82, 8, 2. 88, 8, 8. 44, 4, 4. 73, 7, 3. 64, 6, 4. 77, 7, 7. 17, 1, 7.

Bingo I rekke, det fikk vi på tallet 64, og etter 64 så rakk jeg å lese 77 og 17. Vi spiller videre, to rekker nå. Her det 800 kroner I ordinær premie. 79 7 9 13 1 3 35 3 5 78 7 8 86 8 6 55 5 5 75 7 5 38 3 8 68 6 8 Nummer 3 Nummer 3 Nummer 4 Nummer 4 10 1 0 84 8 4 18 1 8

Ja, tre rekker, det fikk vi på tallet 14, og etter 14 så rakk jeg å lese 12 og 27 til orientering. Vi skal bla over igjen, vi har kommet til spill 3, og vi kan jo også ta med deg at kveldens lykketall, det tallet 89. Det betyr at hvis du får bingo på kveldens lykketall nå i spill 3 eller spill 4, så vinner du altså 100 000 kroner. Og det flere som får bingo på lykketallet, så det selvfølgelig deling som gjelder, slik som med de andre premiene våre. Spill 3 nå altså ei rekke. Her det 400 kroner i ordinær premie. 28, 2, 8. Fyrtiofem, fire, fem. Trettiosex, tre, sex. Sextiotre, sex, tre. 19, 1, 9. 67, 6, 7. 81, 8, 1. 37, 3, 7. 10, 1, 0. 87, 8, 7. 39, 3, 9. 14, 1, 4. 34, 3, 4.

0: Bingo, det fikk vi på tallet 31, og etter 31 så rakk jeg å lese 89 og 78. Vi på spill 3, og nå spiller vi om tre rekker. Her det altså 2000 kroner I premie.
1: 16. 1. 6. 85. 8, 5 44, 4, 4 80, 8, 0 55, 5, 5 69, 6, 9 46, 4, 6 23, 2, 3 68, 6, 8 58, 5, 8 35, 3, 5 24, 2, 4 17, 1, 7 75, 7, 5

Bingo, det fikk vi på tallet 17, og etter 17 så rakk jeg å lese 75 til orientering. Vi skal bla over, vi har kommet til spill 4. Vi starter opp med ei rekke igjen vi, og her har vi 400 kroner I ordinær premie. 65 6 5 52 5 2 28 2 8 90 9 0 71 7 1 38 3 8 20 2 0 19 1 9 35 3 5 72 7 2 64 6 4 68 6 8 Nummer 3 Nummer 3 15 1 5 Nummer 5 Nummer 5 34 3 4 74 7 4 79 7 9 16 1 6

Bingo, Eirikke, det fikk vi på tallet 79, og etter 79 så rakk jeg å lese 16. Vi spiller videre to rekker nå. Her det 800 kroner I ordinære premie. 48, 4, 8. Syttitre, sju, tre. Sekstien, seks, en. Tolv, en, to. 41, 4, 1. 31, 3, 1. 84, 8, 4. 23, 2, 3. 83, 8, 3. 85, 8, 5. 37, 3, 7. 70, 7, 0. 80, 8, 0. 76, 7, 6. 56, 5, 6. 11, 1, 1. 13, 1, 3. 30, 3, 0. 88, 8, 8.

Bingo, det fikk vi på nummer 1, og etter nummer 1 så rakk jeg å lese 62 og 46. Vi på spill 4, og vi ved grand finale nå, spill 4 og 3 rekker. Her det 10 000 kroner I ordinær premie. 54. 5. 4. Fyrtiotre, fire, tre. Åttiosju, åtte, sju. Trettiotvå, tre, två. 57, 5, 7. 25, 2, 5. 39, 3, 9. 36, 3, 6. 89, 8, 9. 10, 1, 0. 58, 5, 8. 7, 7. 53, 5, 3. 9, 9. 18, 1, 8.

Bingo, det fikk vi på tallet 3, skal vi se her. Tallet 53, og etter 53 så rakk jeg å lese nummer 9 og 18. Har du fortsatt ikke rukket å ringe inn gevinsten din, så må du gjøre det nå.

Ja da, I det musiken ebbet ut der, så var vi ferdige med kveldens trekning, vi I hvert fall. Vi kan også oppsummere det at tre rekker, det fikk vi på tallet 53, og etter det så rakk jeg å lese nummer 9 og 18 til orientering. Det eneste som gjenstår fra min side nesten å ta en titt på vinnerlista. Vi tar også med det at lykketallet som I kveld var 89, det var med I flere av spillene, men dessverre så var det ingen som hadde bingo på lykketallet I kveld. Så var det vinnerlista, ja, og vi startet med spill 1 og ei rekke. Her var det en deling, så det går 200 kroner til Glenn Åge Fløtten ifra Elverum, og 200 kroner til Rita Thomasen ifra Moelv. Spill 1 og 2 rekker, 800 kroner til Gunn Strømsborg Birkelund ifra Raufoss, og spill 1 og 3 rekker, der gikk det 2000 kroner til Svein Sparby ifra Arneberg. Spill 2 og ei rekke, 400 kroner til Egil Nilsen ifra Ottestad. Spill 2 og 2 rekker, 800 kroner til Tore Hågensen ifra Folldal. Og spill 2 og 3 rekker, der gikk det 2000 kroner til Toril Kristoffersen ifra Kapp. Spill 3 og ei rekke, 400 kroner til Åsfrid Ryen ifra Romedal. Spill 3 og 2 rekker, 800 kroner til Hilma Turhus ifra Ås. Og spill 3 og 3 rekker, der fikk vi en telefon på slutten her, hadde problem med dårlig dekning I stad, men det kom I hvert fall inn en bingo på, skal vi se her, bingotall 35, så det betyr da at det Cecilie Øvergaard som stakk av med 2000 kroner på spill 3 og 3 rekker I kveld. Spill 4 og 1 rekke, 400 kroner til Terje Høgsven ifra Brummendalen, spill 4 og 2 rekker, 800 kroner til Anne-Lise Solvang ifra Kongsvinger, og spill 4 og 3 rekker, kveldens høyeste gevinst, 10.000 kroner gikk I kveld til Kjell Arne Fossheim ifra 13. Blokka som ga størst gevinst I kveld, den ble kjøpt på nettet, radiobingo.no. Ja, det hyggelig at du med oss her på tirsdagskvelden. Håper du det neste uke også. Blokker kjøper du I hvert fall der du vanligvis pleier å gjøre det, på ditt lokale utsalgssted eller på nettet radiobingo.no. Husk forresten at du kan både se og høre trekningen hvis du går inn på nettsiden vår, tirsdagsbingo.no. Og har du slik Chromecast på TV-en din, så kan du faktisk gå og sende hele sendingen rett over til TV-en og sitte og se på det der hvis du ønsker å gjøre det. Jeg heter I hvert fall Jonas Smith-Svenstad. Jeg takker så mye for følge og for at du med oss her på tirsdagskvelden. Nå skal du få mye god musikk gjennom natten, og så høres vi snart igjen. Ha det så riktig godt.

lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.

Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.

Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.

torsdag er det trippeltromf hos Kiwi. Med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.

0: Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan.
1: Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.

Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.

torsdag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.

Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked. Du får blant annet 40% på kaffe.

0: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
1: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
0: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
1: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
0: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
1: Ja, men du sa jo at...
2: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
0: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
1: Nei, nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.

0: Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Ba bom, bi, bom, Byggmakker.

0: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, I dårlig humør. Det planen min.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.